0: situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
2: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv korupcije i preuzimanja države. Uz to one otključavaju milijarde eura zamrznutih sredstava iz prethodnih godina. Mađarska je odlučila pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu kako bi zaštitila europska sredstva u budućnosti. Dogovorili ste se o jačanju ovlaštenja tijela za integritet, kako bi ono imalo stvarne ovlasti za otkrivanje i borbu protiv korupcije kao i sukoba interesa.
0: Broj osoba za koje se sumnje da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo 225 zbog nedostatka testova i problema na terenu, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of the way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti. Prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
3: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.
4: Again, retract, arm straight up to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good guys, are you doing this?
5: Favorite poll. Vote for your Olympic.
6: Hurry! I can see the answer.
7: Ah,
5: gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
6: Ha! I knew it! You're no truck driver! You're a germ!
7: Yeah, I'm a germ!
8: But he did suggest...

0: vijesti.
1: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
1: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojem Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
3: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
1: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
0: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

da čekaš noć da te probudi. U pozdrav sam ti osmijeh spremio,

Dobro vam jutro, dragi ljudi, dobro vam ovo subotnje jutro, posljednje subotnje, kao subotnje jutro u ovom nam mjesecu svibnju. 30. je svibanski dan, to je poseban datum u novijoj hrvatskoj povijesti od 1990. godine. Dragi ljudi, ako ste se možda tek probudili, a još se uvijek niste razbudili, morate odmah znati da niste jedini. Danas je dan državnosti u Republici Hrvatskoj. Državni je praznik, obilježavamo ga 30. svibanjskoga dana u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskoga sabora te 1990. godine i nosi onu povijesnu ulogu Hrvatskoga sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti. Svakako od tog datuma Hrvatska je postala suverena i slobodna zemlja. Dragi ljudi, neka vam je sretan, miran, srećom i zdravljem prožet današnji dan državnosti, a ja vas lijepo pozdravljam u ime naše male programske subotnje ekipe. S vama je ove subote Milo Kravarović kao glazbeni urednik, Ivana Bašica koja će tonski ostvariti ovaj dio programa, moje ime je Sebastian Vukosević i mislim da je nekako glazbeno najpriličnije da započnemo sa Band-Aidom i pjesmom Moja domovina. Dobro jutro.

Zemlja dide mog, moja domovina, ostajemo na njoj ponosni u lijepoj nam našoj slobodnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj. Dragi ljudi, još jednom svima dobro jutro, 6 sati i 12 minuta, osvanula nam je subota na Dubrovačkom području, lijepa, vedra i takav bi trebao biti cijeli današnji dan, nadamo se. Neke prognoze sve do srijede najavljuju lijepo vrijeme, onda do utorka, pardon, do utorka, onda utorak, srijeda, četvrtak može opet doći jedan mali ciklonalni poremećaj, malo zalit sve naše biljke i biljčice, a onda se opet vraćamo ljetnim uvjetima. A mi se vraćamo glazbi uz još jednu odu gradu, Serenada gradu.

0: Pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.
1: Ma svaki je pravi, ali vaš i oduvijek i zauvijek je Radio Dubrovnik. 6 sati 21 minuta, osvrt na noć koju smo ostavili za nama. Bilo nam je drago čuti u našoj policijskoj upravi da je protekla mirno, bez ikakvih posebnosti, tako da možemo opušteno nastaviti ploviti kroz ovo posebno nam subotnje jutro, Dan državnosti. Nastavljamo uz Harija Rončevića koji nam donosi jednu bajku za dvoje.

Lijepa pjesma Harija Rončevića, spominje nam sunce. Sunce nam je jutro svoj izlazak imalo u 5 sati i 14 minuta, zaći će nam u 20 sati i 17 minuta, dan će nam trajati duže od 15 sati, 15 sati i 3 minute, ako vas zanima, naravno kad nam ono dan i noć jednako traju, točno po 12 sati, prvi dan proljeća i prvi dan jeseni, 21. ožujka i 23. rujna, već nam je produžio dan za 3 sata, a bit će toga još. Dobro jutro, dragi ljudi, 6 sati 26 minuta, ovo je vaš radio Dubrovnik. Grašo kaže, nemoj, a ja kažem, hoću.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik. Nastavljamo mi uz dobru glazbu u našem krajnjem jugu Dalmacije. Danas će biti sunčano s temperaturama, negdje najavljuju nam do 28 celzijevih stupnjeva. Biće ne pretoplo, nadamo se, ne prevruće, to hoću rijet. Svakako na prometnicama kažu da nema nikakvih ograničenja, zastoja, osim naravno onim dijelovima gdje traju radovi, tijekom dana očekuje se pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, pa vozačima se savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Eto, drage naše i dragi naši, ako idete na duži put, naravno pripremite se, uzmite dovoljno tekućine, ne forsirajte, zaustavite malo, odmorite, napunite baterije kako bi svi sigurno stigli na svoja odredišta. Vaše glazbeno odredište je Radio Dubrovnik, uz klapu kambi idemo mi do pobjede.

zastra, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče. Do pobjede! Do pobjede!

Mi smo ponosni na 36 godina naše državnosti Republike Hrvatske. Danas, evo, hvala i Džiboniju na prelijepoj pjesmi. Dragi gospođe, dragi gospari, osvrnuo sam se u jednom trenutku na cestovni promet koji se odvija bez poteškoća i zastoja. Bacio sam oko i na odvijanje onog plovidbenog reda također bez ikakvih zastoja prema posljednjim informacijama. A promet preko naše zračne luke Ruđera Boškovića također se odvija prema planovima. Svi koji su trebali poletjeti do sada poletjeli su, koji su sletjeti trebali također to jesu, a iako nam puše umjerena bura na dubrovačkom području i ovo ćemo aktualno pratiti, tu smo za vas, zbog vas. 6:47, ovo je vaša Radio Dubrovnik, još malo glazbe, a nakon toga najavljujemo i jutarnju kroniku Hrvatskog radija, kao i uvijek u 7 sati. Dobro jutro! Kad se...

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: Yuhuhu aplicații. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbije izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domjan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domjan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ. Dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu, u HNK, na Trgu Bana Jelačića, proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacije borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša skrila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
21: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
22: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
6: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici kao i svakoj drugoj. Isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Ol Misum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer Joao Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima ima male ili umjerene na oblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rabi, Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana na oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
7: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

Da, nisam morao čitati, ali ja sam pročitao mladi dubrovački rokeri, svi smo dio sna, pjesma rođena u najtežim danima 91. godine, koja je, vjerujem, mnogima negdje pomagala dati snagu i bila onaj tračak negdje glazbene slobode, koja nas je također uvodila u slobodnu demokratsku državu. Danas slavimo Dan državnosti, a ja evo koristim priliku pozdraviti sve branitelje i sve prijatelje nekad davno mlade rokere, danas odrasle ljude u najboljoj životnoj dobi. Gdje god bili, uvijek smo u mislima s vama. Nadam se i vi pomalo uz nas. Nastavljamo i dalje lijepo glazbeno dubrovački uz domovinu Hrvatsku i grupu Amadeus. Milo, Ivana i Seba, lijepo vas pozdravljamo. Želimo vam dobro jutro i sretan Dan državnosti.

Domovina Hrvatska ove godine uz 36. rođendan i današnji dan državnosti, 7:32, 30. svibanjskoga dana ove nam 2026. godine u Dubrovniku uz ugodnih jedno 24 Celzijeva stupnja, a temperatura mora, kažu nam, ona naša bova ili plutača nije do kraja u funkciji, ali jučer je temperatura bila oko 19,1, za mnoge dovoljno ugodno. Nadam se da vam je glazba na valovima Radio Dubrovnika ovoga subotnjega jutra ugodna. Nastavljamo uz Nena Belana i Miju Dimšić, kaže ajmo uđe, pa ajmo i mi, i po mogućnosti nakon toga uz Terezu na Stradunu.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

zove i mene već neko vrijeme, ajde dođi, zove mene more, jeli, ali ovih 19 meni kaže, pričekaj još ono, barem jedan stupanj. Tako nam je Klapa Iskom pjevala Dobra večer, prijatelji, a mi vama kažemo dobro vam jutro, draga čeljadi, ovo je vaš Radio Dubrovnik, još ćemo malo uz radosno more zapjevati, a onda ćemo zaploviti u Dubrovačka stoljeća gradoplovom.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 30. svibnja. Nakon francuske okupacije Dubrovnika, 30. svibnja 1806. godine, Crnogorci i Bokelji zauzeli su Konavle. 30. svibnja 1976. godine iz Dubrovnika je posljednji put krenuo vlak, popularni Čiro. Na današnji dan, ratne 1992. godine, nastavljeno je neprijateljsko-artiljerijsko razaranje Župe Dubrovačke i područja uže i šire okolice grada. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Ferdinand, German i Hubert. Dan je državnosti. U Republici Hrvatskoj blagdan koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom mnogih stoljeća. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što se 27. svibnja Dubrovačka vlada pokorila i predala ključeve tvrđava generalu Loristonu, čime je započela francuska okupacija Dubrovnika, Francuzi su zaposjeli i Cavtat, ali još ne i Konavle. 30. svibnja 1806. godine Crnogorci i Bokelji, među kojima su se isticali Rišnjani, zauzeli su Konavle, te je na Zvekovici došlo do okršaja između njih i Francuza. Pred jačom ruskom silom, pojačanom Bokeljima i Crnogorcima, Francuzi su se povukli u grad. General Loriston naložio je da se isprazne pile, a zatim je zatvorio i grad te počeo s organiziranjem obrane Dubrovnika. Tako je 17. lipnja te 1806. otpočela rusko-crnogorska opsada Dubrovnika, koja je potrajala do 6. srpnja.
0: Stvaranjem nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine genocid nad Židovima postao je stvarnost posvuda, pa i u Dubrovniku. Ustaški ministar Andrija Artuković već 22. travnja te 1941. najavljuje da će vlada NDH riješiti židovsko pitanje na isti način kao što ga je riješila njemačka vlada. Slijedile su po nacističkom receptu zakonske odredbe vlade NDH kao što su o državljanstvu, po kojim propisima Židovi nisu državljani, već samo državni pripadnici NDH, ili zakonske odredbe koja nosi današnji datum te 1941. godine, 30. svibnja, o zabrani ritualnog klanja i prodavanja ritualno zaklanih životinja, pa i upotrebi takvoga mesa.
1: Dubrovnik sa svojim područjem uključen je u informativni program televizije, puštanjem u rad relejne stanice Repetitora na Srđu, na današnji dan 30. svibnja 1965. godine. Prvi TV dopisnik u Dubrovniku od te 1965. godine bio je Mario Šundrica, nastavnik fizike i matematike te tehničkog odgoja.
0: Od tada sljedeće 4 godine do raspisivanja natječaja za otvaranjem mjesta stalnog dopisnika snimatelja u Dubrovniku 1. rujna 1969. godine, Mario Šundrica radio je kao honorarni dopisnik i prvi filmski kroničar u našem gradu. Tijekom 7 godina bio je novinar, snimatelj, tonac i osvjetljivač. Poslije se osniva TV centar koji se smješta u Vili Čingrija 1978. godine, prateći sve važnije događaje u gradu i okolici.
2: 30. svibnja 1976. godine iz Dubrovnika je posljednji put krenuo vlak, popularni Čiro. U to vrijeme parne lokomotive već su zamijenjene motornim vlakovima, kakav je bio i ovaj posljednji. Sudbina kao da nije htjela da vlak napusti Dubrovnik, već po kretanju iz Gružana letjeli su na kamen koji je probio karter na motoru, zbog čega su teškom mukom doveli vlak do krajnjega odredišta u Čapljini. Bio je to definitivni kraj tračničkog prometa u Dubrovniku. Još 1970. godine ukinut je dubrovački tramvaj kojeg su zamijenili autobusi. Ubrzo potom s trase su skinute tračnice, a što više vrijeme prolazi sve manje tragova o postojanju dubrovačke željeznice. I desetljećima od njezina ukidanja ona živi u sjećanjima ljudi koji su tada živjeli, kao i na fotografijama iz toga doba.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 30. svibnja 1819. godine u rodnom Dubrovniku umro je posljednji trebinski i mrkanski biskup Nikola Ferić, stariji brat pjesnika Đura. Bio je dobar poznavatelj hrvatskog jezika i dijalekata. Prevodio je na hrvatski latinske pjesme mlađega brata Đura. Nekoliko njegovih rukopisa čuva se u biblioteci Baltazara Bogišića u Cavtatu. Nikola Ferić umro je u rodnom Dubrovniku 1819. a pokopan je u Dubrovačkoj katedrali. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u subotu 30. svibnja ratne 1992. godine, na snazi je i dalje bila opća opasnost, oglašena prethodnog dana u 12 sati i 14 minuta. Neprijateljska artiljerija iz Čilipa i iz područja Trebinske općine nastavila je tijekom cijelog dana tući po župi Dubrovačkoj i području uže i šire okolice grada. Poslije 16 sati granate su ponovno počele padati po Porporeli, gradskoj luci, pa i po samome gradu. Broj ranjenih na području grada i njegove uže okolice u posljednjim napadima popeo se na 19. Neprijatelju su također naneseni znatni gubici. Potopljena je jedna neprijateljska topovnjača. Dubrovački medicinski centar dobio je mobilnu bolnicu kapaciteta 200 kreveta s pratećom opremom od danskog grada Roskilda. Toga dana u Ujedinjenim narodima izglasana je rezolucija o totalnom embargu protiv Savezne Republike Jugoslavije, to jest Srbije i Crne Gore. Prema istim vijestima, jugomornarica konačno je napuštala naše otoke Vis i Lastovo.
3: Pored grada, neprijatelj je stalno topnički napadao po prostoru crte obrane, a istodobno dubrovačke postrojbe nastojale su uništiti i osvojiti čvrsto i nepristupačno uporište neprijatelja na Golubovom kamenu. Samo tijekom 30. i 31. svibnja poginula su dva dubrovačka branitelja, dok je lakše i teže ranjeno njih 24.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kada je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domljana. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskoga naroda i njegove države europskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. 32. Međunarodna ekonomska konferencija počinje danas u Dubrovačkim vrtovima Sunca. Prvi dan konferencije bit će posvećen temama monetarne politike i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije. Također će se raspravljati o neovisnosti središnjih banaka, digitalizaciji valuta, te ulozi banaka i financijskih institucija, kao i o problemu priuštivosti stanovanja i mogućim rješenjima iz perspektive monetarne politike. Predavanje arhitekta Ivana Prtenjaka održat će se u Kneževu dvoru u 10 sati. Iz bogatog dubrovačkog opusa Ivana Prtenjaka izdvajaju se Crkva Svetoga Petra na Boninovu, Muzej Dominikanskog samostana, Etnografski muzej Rupe, oltar katedrale Gospe Velike, obnova tvrđave Revelin i obnova ljetnikovca Getaldi na Šipanu. Ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima će održati koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada novi deveti naslov posvećuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava, objavljenom 1992. godine. Premijera je u 20 sati u Lazaretima, a ulaz je besplatan. Dubrovačko-neretvanska županija u povodu Dana državnosti građanima i posjetiteljima poklanja svečani koncert klapske glazbe. Koncert će se održati u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha. Nastupit će klapa Pulen s Korčule na kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija iz Cavtata te dubrovačka klapa Kaše. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a u slučaju nevremena koncert se odgađa. 25. Međunarodna likovna kolonija održava se danas u Trnovici. Četvrt stoljeća, jedna mala skupina ljudi rođenih u Trnovici pokazuje da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, poručuju organizatori uz jubilarno izdanje ove likovne kolonije. Završnica festivala Peljeških kapetana održava se večeras od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću uz Mornarsku večer, domaće vinare i OPG-ove, Ligu protiv raka te nastup Klape Šufit. Iz sporta od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatika osiguranja i Mladosti. Zagrebački sastav vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Kapetan Juga Maru Joković.
1: Ulazimo u drugu utakmicu s jednim drugačijim intenzitetom nego što je možda to bilo nakon prve, s obzirom da smo u rezultatskom deficitu i toga smo itekako svjesni, međutim opet igramo pred domaćom publikom na domaćem terenu i nema više prostora ni za kakve greške, tako da sama utakmica očekujem da će biti prije svega je fizički dosta intenzivna i zahtjevna, a s obzirom na ovu neku pripremu koju mi radimo već praktički od prošle subote, mislim da ćemo se prikazati u jednom drugačijem svjetlu, s obzirom da smo proanalizirali tu našu prvu polufinalnu utakmicu i uvidjeli smo stvari greške koje su nas koštale rezultata.
0: Podaci o vremenu za dubrovačko područje, vidljivost 20 km, vedru, uz umjerenu buru, temperatura jutros u 7,23 stupnja, vlaga u zraku 22%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, stanje mora je 2%. Prognoza za danas pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhaće slabo do umjerena bura, poslije podne jugozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura očekuje se do 28 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u jutarnjim vijestima Radio Dubrovnika, koje je tonski ostvarila Ivana Bašica, čitao Sebastijan Vukosavić, pripremila Katarina Lučić-Štampalija. Thank you.

0: Pa ja se u stvari toplo nadam da je doista dobar vjetar, da ga nema u većoj mjeri u onoj u kojoj bi ometalo redovito odvijanje prometa diljem Lijepe naše, a to najbolje znaju u Hrvatskom autoklubu, gdje ovog posebnog subotnjeg prijepodneva lijepo pozdravljam Nikolinu Lukić. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kakva nam je situacija što se odvijanja prometa tiče?
1: Pa evo, nastavno na vaš uvjet, dobar je i vjetar, a dobri su i svi ostali vremenski uvjeti. Dakle, trenutno je vidljivost dobra, kolnici su suhi, kako na širem dubrovačkom području, tako i ostatku Hrvatske. Vremenska prognoza takvu sliku najavljuje kroz cijeli dan, tako da vozači mogu uživati u lijepom vremenu i dobroj vožnji. Osim toga, trenutno nema nekih većih problema na našim cestama, dakle nismo dobili dojave o nekim većim prometnim nesrećama, zastojima ili gužvama, dakle mirno je i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan. S obzirom na vikend i povoljne vremenske uvjete, podsjećamo vozače da će u prometu sigurno biti i više biciklista, motociklista i mopedista, pa molimo sve ostale, to jest vozače ostalih motornih vozila, da pripaze baš na njih jer su nam oni najugroženiji u prometu. A vozače na dva kotača pak molimo da poštuju prometna ograničenja i prometne propise. Zbog Dana državnosti danas od 14 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju, a to uključuje i zabrane na Jadranskoj magistrali. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Zabrana će vrijediti i sutra, i to od 12 do 23 sata. Osim toga, danas očekujemo još pojačan promet u smjeru mora, povremeni zastoji su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i tunela, a dakle sutra očekujemo sličnu situaciju, ali u suprotnom smjeru, dakle u smjeru unutrašnjosti, gdje bi do zastoja osobito moglo dolaziti na autocesti A1, na onoj najopterećenijoj dionici između Bosiljeva i Zagreba, dakle tu sve vozače koji možda planiraju putovati za Zagreb sutra, molimo da na vrijeme organiziraju svoj put, te da voze dodatno oprezno i strpljivo. Kada je riječ o graničnim prijelazima, čekanja su u teretnom prometu na izlasku iz zemlje na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, a u putničkom na ulasku u zemlju na prijelazu Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
0: Bravo, jako lijepo rečeno, draga Nikolina, vama i svim ostalim vrijednim djelatnicima Hrvatskog autokluba koji poput nas radno dijelite ove današnje blagdanske sate, svim vozačicama i vozačima, svima onima koji svoju profesiju danas isto tako provode radno u autobusima, vlakovima, avionima, brodovima, svima želimo lijep i ugodan dan. Hvala vam lijepa, do iduće skore zgode, adio vam.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

A ove 2026. godine, 29. svibanjskoga dana, onako u neke sutonske sate, održana nam je peta po redu utrka Pelješkim mostom, oko 5,5 km, sve u brojci 5, je trčalo preko mosta oko 500 trkača. Onoliko koliko sam mogao vidjeti, nisu svi lovili vrijeme da budu najbrži, bilo je to puno rekreativaca, roditelja s djecom, onih čak kojima je ovo bilo uopće prva utrka u životu, bilo je to onako jedan poseban sigurno osjećaj. Čestitke svima koji su sudjelovali u ovoj utrci. Utrka je jučer uspješno održana na zadovoljstvo mnogih. Čestitke organizatorima, čestitke svim sudionicima utrke Pelješkog mosta. Vjerujem da mnogi s nestrpljenjem očekuju već onu iduće godine. Iduća pjesma u programu Radio Dubrovnika, Nigdi mira niman, piva nam Luki.

Jutro smo već imali tu prigodu na valovima Radio Dubrovnika s vama dijeliti više lijepih pjesama dubrovačkog predznaka, one koje nose poseban naboj, ali dvije od njih među njima su definitivno pjesme koje su nam svima jako puno značile u onim danima kada se rađala lijepa nam naša početkom 90-ih, jedna od ključnih figura u obrani našega grada. Srećko Kljunak oduvijek je u sebi nosio glazbeni talent koji je razvijao od dječačkih dana kroz modele, kroz trubadure, kroz svoj samostalni glazbeni rad koji je iznjedrio u tim najtežim danima više pjesama, ali danas ćemo na Bini, a Bina je trenutak u našem programu u kojem dijelimo s vama pjesme dubrovačkog predznaka. Danas donosimo dvije pjesme s tog početka 90-ih u autorskom potpisu i izvedbi Srećka Kljunka. Mojim prijateljima i da Hrvatske nije. Srećka danas više nema s nama, ali njegova glazbena i ina ostavština je svaki dan tu među nama. Dragi Srećko, mojim prijateljima i da Hrvatske nije.

0: glasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, cijena slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Neka vam je današnji praznik i sretan i veso. Biće lijepo vrijeme, ako ovoga, cijeli vikend, pa možda još. I tamo negdje do sljedeće tutka, znači, možemo baš ono gostirati ove dane. Nama je Zlatko Vlahušić spojio sve veze odavde iz studentskog doma gdje smo jutro s emisijom prema pultu za kojim je Ivana Bašica, glazbu nam bira Milo Kravarović, a već ste čuli našega Sebu. Seba, dobro jutro, good morning.
1: Dobro jutro, dragi Nano. Evo, lijepo jutro, imaš pravo i nekoliko lijepih dana, a mu uživat, divota.
0: Jesi li učinio ko u banju?
1: Kao i ti, vjerojatno.
0: Znači, ono, radili smo nešto malo oko instalacija, novi tuš i to, špine.
1: I ova bova nešto me muči, znaš, zadnjih dana, ne dava samo podatke, pa ono, zadnji je bio 19.1, čekamo, barem 20.1. Eto,
0: ma
1: i onda
0: ja vjerujem, da je možda u nekom momentu bilo od uvale do uvale i prešlo 20, ali znaš kako...
1: A ko će naći tu uvalu, Nano, ne mogu...
0: kažem ti, ona temperatura koja se govori, to ti je molunat, to je ta bova. A ova naša izuvale, ja mislim da ona, bit će oni šumjehale baterije.
1: Rekli su da rade na tome, pa evo, čim mi dobijemo te podatke, podijelit ćemo ih s čeljadi.
0: Vrlo rado, podijelit ćemo ih s dva. Kina Filicić, Kike.
2: Tako je, dobro jutro, lijep pozdrav mojoj miloj ekipi Radio Dubrovnika. Evo kaže Bova, 20, da bude 23 kupanja nema, zato danas se uputite, u stvari jutro se, evo, još stignete u 10 sati u Umjetničku galeriju Dubrovnik. Super mi je bila ona pjesma Lijepo naše najljepše nam paše, pa evo, naše nam najljepše paše, a u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, dakle, velikani hrvatskog slikarstva. Kućeš bolje, jel tako? Dakle, u 10 sati organiziramo stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka kviz Mala riznica hrvatskog slikarstva. To radimo u sklopu našeg već prepoznatljivog i, evo, stvarno dobro prihvaćenog programa Subotnja kava u galeriji. Tim programom nastojimo u biti posjetiteljima ponuditi nešto drugačije doživlja jedne kulturne ustanove. U stvari nastavimo pokazati kako muzejski zidovi nisu hladni, puni su života, u stvari život je umjetnost. Pa evo, posjetitelji će kroz izložbu koja je organizirana u suradnji galerije i naše umjetničke galerije Dubrovnik provest naša muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, kustosica izložbe za Umjetničku galeriju Dubrovnik. Doznaćete puno zanimljivosti, bit će poučno, bit će zabavno, evo, svakako dođite u 10 sati. A izložba Zbirka kviz predstavlja 68, kako smo rekli, vrhunskih umjetnina hrvatskih slikara iz zbirke Borisa i Jelve kviz. Ono što je zanimljivo je da je ta obitelj plemenito, sve ono što je prikupljala cijeli život, dakle, dala u vlasništvo galeriji Klovićevi dvori. Sad galerija je naravno odlučila zbirku učiniti dostupnom svim stanovnicima Lijepe naše, i nekako ta, nazovimo je, kulturna turneja počela upravo iz Dubrovnika. Pa je u protekla 2,5 mjeseca svi posjetitelji našeg muzeja mogli su uživati u kanonskim dijelima. Evo, možemo samo spomenuti da su dva dijela Bukovčevih, Pet čutila iz 1898 i Račićev autoportret iz 1906. pojedinačno zaštićena kulturna dobra. Izložba je, dakle, otvorena još danas i sutra, ali evo, ne čekajte, dođite u 10 sati na Subotnju kavu u galeriji. Otvoreni smo, dakle, ujutro od 9 do 20 sati na večer. Svakako, evo, dobro ste došli i svi ste pozvani.
0: Bravo, Kike. Čućemo se mi još kad sve to skupa fine u neka doba da nam rečeš kako je bilo.
2: Naravno, ali nakon stručnog vodstva prvo imamo druženje uz tople hladne napitke, svakome po želji, i uživanje u pogledu...
0: I napolitanke.
2: I napolitanke, tako, bit će i keksića, i uživat ćemo u pogledu s najljepše starece u gradu, a zašto je najljepša, jer ima najljepši pogled upravo na naš grad. Čujemo se.
0: Najljepša je zato što je naša, lijepo, naše, najljepše nam paše.
2: Najljepše nam paše.
0: Hvala, Kike.
1: I nemojte čekati da se ohladi kafa za ovo javljanje.
2: Tako je. I naravno, ima sretan dan državnosti, da ne zaboravimo i to, danas je veliki dan.
0: Thank you.

0: Ja sam uvjeren da će nam iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa barem za jedno 2-3 dana najaviti čarobno vrijeme, ali ipak ajmo mi to prepusti struci. Dobro jutro, lijepe pozdrave, upućujemo Domagoju Doličkom. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima, te sretan dan državnosti.
2: Hvala lijepa, dobro jutro, pozdrav iz Gospina Polja. Zapravo nismo baš tu na Vojnoviću, studentski dom, nekadašnja stanica za južne kulture. Lijep dan, ne može biti ljepši.
1: Tako je, ne može ljepši, zapravo kod vas je i vedro vrijeme, je u potpunosti sunčano i takav pretežno sunčan dan će ostati cijeli dan, pa vjerojatno i za vikend, možda koji oblak ipak se vidi. Vide i u nedjelju. Što se tiče današnjeg dana, minimalna temperatura na Dubrovniku je bila 22,9 stupnja, najviša cijeloj Hrvatskoj. Ponovno ste imali fenski efekt bure, pa je malo u jednom trenutku oko 10-11 sati na večer naglo skočila na 26,9 stupnja, pa je polako do predjutra ona padala. Što se tiče maksimalne temperature, ovih dana slično kao i prethodnih, oko 30 stupnjeva, a tijekom dana će on zapuhati i jugozapadni vjetar. Sutrašnji dan sličan, slična minimalna, slična i dnevna temperatura i zapravo će ostati najviše sunčanog vremena upravo na krajnjem jugu zemlje, za razliku od ostatka Hrvatske koji će se boriti s kišom i pljuskovima, pogotovo u unutrašnjosti. Ali ipak, tamo prema sredini tjedna, naznaka da i na vašem području, tamo utorak navečer i srijeda, kiša, pljuskovi, nestabilnosti ovoga prolazno, aj zapuhat ću vam jugu koju srijedu može biti jako.
2: I jako. Hoće li što od toga donije kiša? Znam da našemu sebi koji je u gradu kamenom nije baš do neke kiše, ali mi koji imamo nešto malo na selu okolo ovih džardina, baština, vrtova, isto bi koristilo da malo popuska.
1: Pa sigurno bi koristilo, dosta je bilo tih sušnih razdoblja, pa fali malo oborine, malo da to voće, povrće zaživi, jer nedostaje vode.
0: Imam ja, plaćam ja vodu pa ja nahranim moje arle i moj mali džardin. A recite nam, je li to tamo sa četvrtkom onda ovaj mali ciklonalni poremećaj završava?
1: Da li sa srijedom mislite?
0: Ovoga, pa srijedom, četvrtkom, kako god.
1: Kako god. Pa čini se da je to srijeda, četvrtak i da onda za sad materijali pokazuju da se to smiruje, da idemo ponovno prema višim temperaturama i nešto stabilnijem vremenu, no to ćete ovoga morati pričekati. Ipak nepoznanost materijala raste kako idemo prema kraju sljedećeg tjedna, ali čini se da vaša epizoda oborine bi trebala završiti sa četvrtkom.
0: Da. Svakako pratimo dalje ove kratkoročne prognoze koje će biti definitivne tako. I točne. A recite nam ovako sad, možda samo u nekoliko rečenica, negdje sam pročitao da je DHMZ objavio dugoročniju prognozu za ljetne mjesece, srpanj i kolovoz. Po najnovijem, srpanj bi mogao biti doista i sušan i iznad prosječan.
1: Pa tako je, mislim, kada govori se o sezonskim prognozama, onda su oni drugačiji, to su čiste statističke prognoze. Ovoga i jučer je objavljena velika sezonska prognoza za ljeto. Vjerojatnost je veća za toplije, suše ljeto i vjerojatnost za toplinske valove, naravno s time i raste, no treba razlikovati da ipak što se tiče količine oborine, prognoziranje je puno teže i složenije nego što se to tiče temperature, pa i pouzdanost te prognoze manja. Ali prema signalima koji postoje, da je manjak oborine mogući znatni s obzirom na mjesečni srednjak u većini krajeva u srpnju. A za lipanj ipak da bi trebao biti oko prosjeka.
2: Ma neka, ako je i suša, i ona je naša, pa valja i neka je naša, pa neka je i suša.
1: Tako je, moramo se boriti sa svime što nam vrijeme ili vremenska prognoza donosi.
0: Jes, nek je suše, ali nek nama svaki dan maestral zapuše.
1: Tako je, malo da se oslobodite bure i da noći više nisu tako tople.
2: Ma
1: da
2: i bura je odmoriti. Naša, sve što je naše dobro, sve što je naše dobro, i bura, i kiša, i suša.
1: To je naše i nikome ne damo, jel tako?
2: Tako je. Dosta su nam uzimali.
0: Jeste, između ostaloga, i ako kreće odnekle drugo, čim pređe granicu, naša je i gotovo.
1: Tako je.
0: Dragi Domagoj, hvala vam lijepa, ne bismo vam više oduzimali vremena, sve nam je jasno, hvala vam lijepa i nadamo se iduće subote se opet čujemo uz ovako lijepo vrijeme.
1: Hvala na ugodnom razgovoru i do slušanja.

0: Radio
1: Posrednik. Dobro jutro, dragi ljudi, još jednom 9 sati 22 minute. Ušli smo u minute za vaše pozive na naše brojeve 413-335 i 413-355. Radio Posrednik. Nešto biste prodali, kupili ili darovali, tu smo, slobodno zovite za vaše pozive. U međuvremenu, evo, pokušali smo doći do aktualnih podataka iz Caritasa Dubrovačke biskupije o potrebama Caritasa. Došli smo do podataka koji su možda dva tjedna za nama, ali možda to govori o tome da su potrebe iste. Dakle, možemo iščitati da štićenici Caritasa Dubrovačke biskupije imaju potrebe za jednim frižiderom, jednim hladnjakom, jednim štednjakom, jednom peglom i jedan ono rešo, je li, u stvari vjerojatno na struju. Svakako napominju iz Caritasa da trenutno primaju donacije ljetne odjeće i obuće uz jednu posebnu naznaku. Caritas je u potrazi za ženskom ljetnom odjećom za djevojčice. Brojevi 98 104 122 128 134 140 146 i 152. Ovu odjeću možete donijeti na adresu Vatroslava Lisinskog 13a, ali pretpostavljam u radnome vremenu, a to je od ponedjeljka do petka u radnim satima. Naši brojevi telefona su 413-335, 413-355. Nešto biste prodali, kupili, darovali, slobodno zovite. Ovo je vaš i naš Radio Posrednik.

Hrvatske državnosti, danas je dan, možda ste vi sebe još uvijek počastili nekim snom, dužim odmorom, a oni koji su od ranih sati već budni, koji su proveli svoje vrijeme uz najvažniji obrok u danu, doručak, možda još uvijek ispijaju svoj jutarnji napitak, neku kaficu, čaj ili slično, slušate Radio Dubrovnik, ovo su minute za vas, vaše pozive, ovo je naš i vaš radio posrednik 413335, 413355, možda biste nešto prodali, možda imate, možda ste od potrebe, od nečega, nešto biste kupili ili učinili lijepu stvar, lijepo djelo i darovali nekom nešto. Slobodno nazovite, brojevi telefona su isti, 413335, 413355, radio posrednik.

9 sati, 28 i po minuta, ovo i dalje radio posrednik, a mi ćemo, čekajući vaše pozive, na brojevi 413335 i 413355, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, to raditi uz lijepu glazbu koju nam bira naš Milo Krevarović, Jean-Paul Young, Love is in the air. Love is in the air. Da, ljubav je u zraku, neka nama ljubavi uvijek i tu.

0: Vi biste darovali jedan lijepi kauč, trosjedno razvlačenje sa onim produžetkom za malo odmoriti noge, a onaj koji je zainteresiran može vam se javiti na 099-760-6720.
1: Tako je.
0: Baš vam hvala vam na pozivu i ugodan dan.
1: Najbolje
0: želimo.
1: Najbolje svima.
0: Evo, mislim, imali smo poziv jedne naše slušateljice koja otežano govori i hvala joj lijepa što je još i danas posvetila svoje vrijeme i svoje misli našem radio posredniku. Vjerujem da je riječ o istom oglasu od protekloga tjedna. Ona bi zamolila nekoga tko bi joj mogao doći pomoći očistiti njenu garsonjeru. Riječ je o njenom životnom prostoru. Ona moli za pomoć, ali ne tek tako, uz naknadu. Tako je naglasila prošli put. Ako bi joj netko želio pomoći, može joj pomoći pozivom na broj 095-342-6118. Ponovit ću, 095-342-6118. Svakako biste na taj način učinili dobro djelo. A sada još neku pozdravljam u našem radio posredniku. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Lijep pozdrav svima. Htjela bih pokloniti jedan krevetić, 2-1 je on koljevka i onda dok dijete napuni 6 godina, on je 70 puta 140 pa se pretvara iz krevetića s ogradicom u krevetić za dijete. Nisam sigurno imali madras, moram priznati, ali dok dođemo do toga, evo, ako neko želi ga uzeti, pa ćemo provjeriti naknadno i za madras.
0: Bravo, bravo. Dobro, recite nam još eventualno broj za kontakt.
2: 098 618 917. Imam još jednu molbu.
0: Može.
2: Ova gospođa što ste sad čitali oglas, kako sam u autu, nisam zapisala, pa nek se ona javi na moj broj, pa ćemo i očistiti što treba.
0: Ajme, divno. Evo, svakako ja ću sad ponoviti vaš broj na koji se gospođa, draga gospođo, znam da nas slušate, koji ste zamolili da oglasimo kako biste molili nekoga da vam pomogne počistiti vašu garsonjeru, vaš stambeni prostor. Evo, ako možete vi zapisati broj, svakako mi ga imamo, pa ćemo vam prenijeti, ali broj je gospođe koja bi vam pomogla 098-618-917. Jesam dobro zapisao?
2: Tako je, tako je. Hvala.
0: Bravo, a vi ste rekli, vi biste i darovali ovaj jedan lijepi dječji krevetić koji ujedno 2-1 od koljevke pa sve do 6-godišnjega uzrasta, dimenzije 70 puta 140, vrlo praktično.
2: Napomenu da je korišten, malo je i izgricka on od zubića, ali je vrlo funkcionalan.
0: Naravno. Super, super, hvala vam lijepo i hvala na ovoj lijepoj gesti.
2: Ništa.
0: Koji ste ponudili da biste pomogli. Hvala vam lijepa, ugodan dan, svako dobro.
2: Adio.
0: Adio. Da, malo prije pjevo Paul Young, a sad je pjesma We Are Young. Iako ni Ive, ni ja više nismo baš toliko mladi, ali želimo reći da se mladima osjećamo. Tako mlađahni, nekog pozdravljamo u našem radio posredniku. Želimo dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
3: Ja bi imao nešto za prodat.
0: Recite.
3: Prodaje se glice, quick silver.
0: Dobro.
3: 6 metara 35. Samo motorom 150 konja, četvorotatni motor. Sa tendom, dodatnom opremom, sa prikolicom, tovarina.
0: Dobro.
3: Još jedan glisa bi isto bi se prodaje Elan 4 metra 35 sa zostavnim Johnson novim
0: motorom.
3: Uh-huh. 70 konja ni sa tendom i sa prikolicom sa sasvim opremom.
0: Uh-huh.
3: Elan je to GT, super stanje, sve dobro očuvano.

0: 098 174 987. Jesam dobro zapisao?
1: 9871.
0: A 9871, evo ga, 098 174 9871.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vam lijepo, ugodan dan, svako dobro želimo. Živjeli. I vama želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, recite, izvoli.
2: Ja bih poklonila dječji krevetić.
0: Mm-hmm.
2: Dimenzije 120x60 u odličnom stanju.
0: Odlično. U odličnom stanju. Bravo. Evo, možda
2: broj
0: još...
2: telefona.
0: Recite.
2: 097 625 0234.
0: 0234. Odlično, evo ja ću pokušati ponoviti, riječ je, vi biste darovali naime dječji krevetić, dimenzije 120x60 u odličnome stanju, zainteresirani vam se mogu javiti na broj mobitela 097-625-0234.
2: Tako je, tako je.
0: Hvala vam na pozivu, naš Hvala. Posrednik, ugodan dan želimo.
2: Ugodan dan također.
0: Tu smo i dalje, naravno, za vas, za vaše pozive. 9:38 do 9:45 u prilici ste kroz program Radio Dubrovnika oglasiti besplatno ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. Radujemo se unaprijed vašim pozivima.

0: Dobro jutro, još nekom želimo u našem posredniku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro nam došli. Izvolite.
1: Bolje vas našli. E, ovako, jedna zamolba. Ako neko ima slučajno dvije sadnice od mjendula i može ih regalat, ako se može javiti na broj 091-885-1386.
0: Evo, drage naše, dragi naši, ako neko slučajno ili ne slučajno, nego zato ima ih jer ih ima, ako netko ima dvije sadnice od mjendula, evo, molili bismo da se javi našoj slušateljici, ona je jako, bi voljela imati, javite se na broj 091-885-1386. Baš super, mjenduli su tako posebni i drago mi je što, evo, što ste od potrebe ovih mjendula, ako ste još uvijek s nama na vezi, jeste tu?
1: Jesam.
0: Imate li dovoljno prostora onda za te mjendule?
1: Ima dovoljno prostora, zapravo ja to radim za drugi, za... Evo, da budem iskrena, za
0: Ekoombliće. Ajme, divno, evo, za naše Ekoombliće, dragi ljudi, ako neko ima dvije sadnice, evo, gospođa praktički zove, jer bi ona na taj način željela pomoći Ekoomblićima. Dvije sadnice mjendula, ako imate, javite se na ovaj broj 091-885-1386. Nadam se da ćemo se iduće subote čuti, da ćete nam javiti kako je neko vam s radošću ustupio dvije sadnice mjendule.
1: Eto, iz vaših usta u Božje uši.
0: Pa se ako Bog da onda čujemo iduće subote.
1: Eto, može.
0: Adio, hvala vam lijepa što ste nam se javili.
1: Tako,
0: adio.
1: Adio i ugodan dan.
0: Ugodan dan. Dragi ljudi, ugodan dan, doista, jeli, imamo poziv. Evo, zaključni poziv za današnji radio posrednik. Dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Tu sam, dobar dan.
2: Dobar dan, sretan dan državnosti.
0: Sretan dan državnosti i vama i vašima.
2: Htio bi još samo naglasiti, tako ko još uzgaja vino u ulozu, imam betonske koce, ručno rađene 10 puta 10, oko 100 komada.
0: Dobro, evo ga. Znači, ako neko uzgaja vinovu lozu i trebali bi mu koci za lozu, gospar ima betonske koce, dimenzije 10 puta 10, ima 100 komada, ručno su rađeni i mogu vam se javiti na koji broj?
2: 098 966
0: 31. 098-966-6631.
2: Da.
0: Je li to broj? Evo, hvala vam lijepa što ste nam ovo javili, zapisali
2: ugodan
0: smo.
2: Ugodan dan, želim i ugodan sve.
0: I vama također i vašima, draga čeljadi, evo, uz pozdrav gosparu, pozdrav i svima vama, toliko što se današnjeg radio posrednika tiče, hvala svima koji su nas zvali, hvala svim pozivima, bilo da je riječ o kupovini, prodaja, posebno oni pozivi koji su bili za darovanje. Hvala vam lijepa, čujemo se u radio posredniku, naravno, već iduće subote.

bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili? Hej, dragi ljudi, danas nam je dan državnosti, brojna su događanja u našem gradu i ne samo tim povodom. Evo, za sami početak krenimo od desetura, dakle za 9 minuta. Nam počinje jedno doista jako zanimljivo predavanje u atriju Kneževa dvora našeg velikog cijenjenog arhitekta gospara Ivana Prtenjaka. Nakon toga će se ovo druženje nastaviti i obilaskom etnografskog muzeja Rupe, gdje je znatan doprinos upravo gospara Prtenjaka bio 80. godina. U nastavku posjećamo i na onu našu uobičajenu tradicionalnu jutarnju subotnju kafu u umjetničkoj galeriji uz stručno vodstvo kroz izložbu zbirke Kviz, mala riznica hrvatskog slikarstva u sklopu programa Subotnja kava u galeriji. Nakon šetnje kroz ovu zbirku, dakle druženje u stop i hladne napitke. Današnji dan donosi nam i jedan lijepi koncert. Ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima će održati koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. A studentski teatar Lero večeras nastavlja cikluse Čitanje grada novim devetim naslovom koji posveđuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla, kob, zaborava objavljenom 92. premijere u Lazaretima u 20 sati uz besplatan ulaz. Osim toga, danas nas očekuje jako lijepi koncert u 9 ura, naime u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha. Dubrovačko-neretvanska županija uz dan državnosti poklanja svečani koncert klapske glazbe od klape Pulen, Skorčule na kantunu iz Opuzena, Raguze Veke iz Cavtata do dubrovačke klape Kaše, naravno uz besplatan ulaz jer je na Stradunu. Osim toga, danas nam je 25. izdanje Međunarodne likovne kolonije u Trnovici uz čestitke svima koji su održali ovu jako lijepu tradiciju već 25 godina. Biće lijepo i na Trgu Mimbeli u Orebiću uz monarsku večer, večeras od 20 sati. Od 20 sati i 30 minuta naši vaterpolisti Jug će nastojati dohvatiti ovaj zaostatak 0-1 iz prve utakmice završnice domaćeg vaterpolskog prvenstva. Idemo naprijed naši jugaši. A što reći, već možete poći i u neko od dubrovačkih kina gdje je večeras u ponudi bogat program u kinu Sloboda već od 17 sati i u kinu Vizija gdje se u 19.30 prikazuje biografski film Michael. U Slobodi u 5 ura popodne pjesma Grbavoga kita, Bandolijanjan u Grogu 18.45, a Zaluđenost je projekcija u 21 sat. Naravno, ne zamjerite, petlja se jezik na kraju ovih jutarnjih sati. Baš sam razmišljao nešto kako je najlakše ujutro se lijepo probuditi malo kasnije. Onako rano ujutro probudiš se pa zaboraviš da je blagdan danas, pa zaboraviš da je sve zatvoreno, ali ipak ono što nisam zaboravio to je da je danas dan državnosti, da vam svima još jednom čestitam, da vas pozdravljam ja do sutra, a ostavljam vas u najboljim mogućim rukama naše jutarnje subotnje ekipe. Nano i veseli ostatak. Lijepo će vas pozdraviti u nastavku našeg programa. Ivana je s vama do podne i Milo, a ja vam idem ninat nanat. Adio vam!

0: I tako polako ide naš prijepodnevni, sad već ne jutarnji, nego prijepodnevni program, tako da za one koji su se možda ranije uključili, možemo reći sad već ipak dobar dan, ne više dobro jutro, ili dobro vam jutro ako baš ste uspjeli odspavati duže i zavidim vam na tome, ali dobro. Za vas koji ste već vrijedni dugo i vozite se, jedan predmet je na autocesti A1 između čvora Skradin i čvora Vodice, promet ide po dva prometna traka u oba smjera, ograničena je brzina na 40 km na sat, budite oprezni. Dakle, autocesta 1 između čvora Skradin i čvora Vodice. Tako da, oprezno, a i mi ćemo oprezno prema Dubrovniku. Dubrovnik je s nama i danas, pripremili su, vjerujem, puno toga. Nano i njegova ekipa, čuju li nas? Dobro jutro, dobar dan.
1: Ma, Bogu hvala, da čuju i naši slušatelji, ne samo ekipa. Znači, od ranih jutarnjih sati smo u pogonu, već smo kuhali punjene paprike, polili vrt, prošetali kućke, pse, mačke, ježeve, sve naše kućne ljubimce.
0: Zadnji put kad smo razgovarali, neko se trebao i okupati. Jel to kupanje na kraju palo?
1: Palo je, Francesca se kupala, evo već da se ona odmah već javila.
2: Ma da, u subotu je more bilo odlično. Nekih 19,5 stupnjeva, sada je navodno 18, oko 18, bilo je nešto bure u međuvremenu, tako da možda je malo hladnije, ali nema veze.
1: Francesca se i na Mljetu kupala jučer, čak i u jezeru. Koliko u jezeru
2: malo
1: bilo?
2: U jezeru, a nisam nosila termometar, ali moguće čak 23.
1: Odlično, odlično.
0: Obome fine temperature. Da.
1: Mi želimo svem slušateljstvu našeg drugog programa da lijepo provedu današnji državni praznik i sutrašnju nedjelju, znači jedan krasan vikend da imaju gdje god bili. Govore da će biti lijepo vrijeme ako bude htio provesti to na otvorenom.
0: Većim dijelom da, nešto malo kiše ipak spominju, neće biti potpuno stabilno, ali treba iskoristiti ovo sunce koje nas trenutno mazi.
1: Ako vas ne mazi, dođite u Dubrovnik. Tamo će vas maziti sunce i mi svi skupa.
0: Dogovoreno.
1: Hvala, Jelena Dubrovkinja naša.

0: Počne te kad neće Darija nešto.
1: Da, opet si mi uzeo riječ iz usta, točnije otvorio skoro mikrofon. A rekao mi, sjedi do Vicka da vas dvoje se javite. Vicko.
0: Ne dvoje, nego troje.
1: A i Francesca, pa dobro, nju smo već čuli.
0: Nema veze.
1: Vicko samo sjedi i jo.
2: Šta te kaže, će dobro jutro. Baš mi je drago da sam došao prije uru vremena, šutim od onda.
1: Nema veze, mi ćemo jutro samo sjedat, a Nano neka sve priča, ili tako, Franči?
3: A pa ne znam, ja moram riješiti ovaj segment društvenih mreža, ali vidjet ćete tko je pričao, tko je šutao, a i čut, mislim.
0: Imamo mi i šutala, i mučala, i Jelena Pajić, Čulibrk nju smo već čuli, našu dubrovačku nevjestu, Zvonimir Tomičić je za tonskim stolom u zagrebačkoj režiji, a u dubrovačkoj Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić je spojio naše veze iz studentskog doma, glazbu nam bira i danas Milo Kravarović, a čuli ste sve naše su, voditelj i C, Vicka, Frenči i Dario. Good morning, Vicku.

0: Moglo bi se reći da je tema tjedna u Dubrovniku koncert Tereze Kesovije u Kneževu dvoru, sada već koncerti Tereze Kesovije u atriju Kneževa dvora. S nama je glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut, kojoj želim dobar dan i zapravo zanima nas kakva je situacija, ima li još išta mjesta, to je zaista glavno pitanje ovog tjedna.
1: Dobar dan Francesca i naravno pozdrav svim slušateljima. Evo tako je, dakle prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru, on nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je...
0: On ne da je rasprodan, on je rasprodan u rekordnom roku, u svega nekoliko minuta, zbog toga je grad i dodao ovaj drugi koncert, jer je zapravo bilo veliko nezadovoljstvo publike koja je željela doći u što je moguće većem broju na taj koncert i bili su zaista razočarani kako se to brzo rasprodalo.
1: Tako je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert, on će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju, 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, nekakvih, evo sad što sam gledala, 70-ak stajaćih mjesta, tako da još uvijek stignete kupiti svoje ulaznice.
0: Još uvijek ima nade, treba dakle reći, atrij Kneževa dvora naravno ograničen je prostorno, ima 265 sjedećih mjesta i na prvi koncert je odmah dodano tih 200 stajanja i isto tako je slučaj i sada s ovim drugim koncertom.
1: Tako je, dakle ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih sjedećih i 200 stajaćih, kao što si rekla. Evo, još uvijek za drugi koncert, 14. lipnja, još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u Festivalskoj paleći ili u Kicu lože. Tako da, evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, svakako, dakle, za koncert 14. lipnja još uvijek možete kupiti ulaznice. Ono što bih još zapravo naglasila za obje te, evo, mogu reći, vjerujem da će zaista biti posebne večeri, gosti će nam biti Klapa Kaše, evo, zaista se veselimo i sama ta lokacija, evo, zapravo bila je osobna želja same glazbenice, naše glazbene dive, koja zapravo Knežev dvor smatra najprije prestižnijim mjestom u gradu. U dvore održala veliki broj koncerata, tako da evo, zaista se veselimo i još jednom ću pozvati sve, dakle 14. lipnja ima još nešto ulaznica, tako da stajaćih mjesta moram naglasiti, tako da evo, požurite po svoje ulaznice.
2: A sada malo sporta nakon glazbe. Evo, večeras nas čeka jedna vrlo važna utakmica, vaterpolo utakmica koju igra naš Jug. O čemu se zapravo radi, koliko je važna, znamo da su se navijači već pripremali zadnjih dana da u velikom broju pohode naš Gruški bazen, a najbolje će nam o tome reći sportski direktor Juga Adriatic Osiguranje, Ognjen Krčić. Ognjen, dobar dan.
3: Dobar dan Darija i pozdrav slušalcima Hrvatskog radija, ovom prilikom i čestito Dan državnosti Republike Hrvatske. Da, tako je, danas igramo drugu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske. Sa Mladosti, prvo, nažalost smo prvu utakmicu izgubili sa dva razlike u Zagrebu i s ovom utakmicom mi bi htjeli uz pomoć naše publike, evo zato smo i u ovoj emisiji da ih pozovemo što više, da dobijemo tu drugu, da izborimo treću utakmicu u Zagrebu i da, ako Bog da, uspijemo izboriti finale prvenstva Hrvatske. Evo, večeras smo stavili utakmicu u 8 sati 30 minuta iz razloga jer je nogometska liga prvaka u 6 sati, tako da svi naši navijači i oni koji bi htjeli pogledati odličnu utakmicu, to je, mi smo ove godine odigrali tri utakmice sa Mladosti, je prvu smo i dobili u Gružu, drugu smo u Zagrebu, prvu smo drugu smo u Gružu, nažalost izgubili na Peterce, tako da je uvijek tjesno i ova utakmica u Zagrebu je bila dosta napeta. Ja mogu samo obećati da će se igrači sigurno staviti dati maksimum svoj i da će biti sigurno napeta utakmica, lijepa za gledat. Pa evo, ovom prilikom bi još jedan put pozvao naše navijače da napune Gruž i da poslije nogometne lige prvaka se dođu razveseliti i bodriti naše igrače.
2: To je druga liga prvaka koja nas čeka poslije ove, a tu nam je i Toni Mozara igrač. Toni, kakva je atmosfera među igračima? Jeste li spremni? I koliko u stvari ponekad i teško igrati sa Mladosti jer oni su vam uvijek nekako najveći konkurenti?
4: Pa motivacija ne izostaje, naravno protiv Mladosti je uvijek motivacija na visokoj razini, mi smo spremni, cijela ekipa je zdrava, spremni smo, analizirali smo što trebamo popraviti iz prve utakmice koju smo izgubili, na tome radimo cijeli tjedan i nadamo se da će ova utakmica biti u našu korist, da će se igrati ta treća utakmica i nadamo se uz pomoć publike da ćemo to ostvariti.
2: Evo, to je ono pitanje, uvijek ta publika koja je ono dodatni igrač u svim sportovima, vi ste ipak vodeni sport, često ste, glava vam je i ispod vode i vuku vas, ali je li ipak osjetite, je li mogu navijači prenijeti to ludilo i tu atmosferu s tribina da vam daju dodatnu snagu?
4: Pa da, dobro ste to rekli, to se rijetko kad čuje pošto nema glava ispod vode, ali naravno da te to diže, da te na klupi, kad zabiješ gol, lijepo je čuti kako publika skandira, kako navijaju, kako su ti podrška, vjetar u leđa, tako da to je naravno jedan dodatni plus na utakmici.
2: Evo, jedna mlada ekipa, Juga, nekako su smjene generacije, ali vidim da ste uhvatili dobar zalet, kako vas je trener Vjeko Kopešak posložio?
4: Pa mislim, posloži nas je odlično, mi se trudimo, davamo sve od sebe i stvarno smo jedna dobra ekipa, sve među nama funkcionira i nadamo se da ćemo to opravdati u bazenu.
2: To ni puno uspjeha večeras, evo, mi našim jugašima držimo fige, naravno da ima onih koji navijaju za Mladost, ali što je tu je, tako smo podijeljeni.
3: Pozdravili dubrovačku publiku, nismo pozdravili Zagrepčana.
2: Tako je, dragi dubrovčani, 8:30 večeras u Gružu, dođite na utakmicu. Hvala Ognjenu Kržiću i Toniju Mozari.

0: Evo nam sada još jedne lijepe priče kada je u pitanju Cavtat i njegova turistička ponuda Zlatna jabuka, nagrada Međunarodne asocijacije turističkih pisaca i novinara pripada Cavtatu, i to je jučer, ja mislim, dodijeljeno. Dosadašnji direktor nekoliko stoljeća već, Frano Herendija, koji je uspomrečeno najavio odlazak u penziju, u mirovinu.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Je, jedna lijepa priča sinoć u Cavtatu na Cavtatskoj rivi. Svečana dodjela nagrade Zlatna jabuka Svjetskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu, koja je ove godine dodijeljena destinaciji Cavtat Konavle za izvrsnost u turizmu, za očuvanje kulturne tradicije i uključivanje kulture, kulturnog nasljeđa u moderni turistički proizvod. Jedna od nagrada u nizu, ali svakako rekao bih i najvrijednija do sada, posebno stoga što dolazi od turističkih novinara. Dakle, ljudi koji su sigurno imali priliku vidjeti brojne svjetske destinacije i mogu jako dobro prepoznati kvalitetu i sadržaj koji se u destinaciji nudi.
0: Ma ne brojne, nego sve. Gospod Frano, ovo je samo, reklo bi se, ona trešnja ili višnja ili jagoda na vrhu torte. Vi ste stvarno za vrijeme vaših kvara stoljeća vođenja turističke zajednice općine Konavle ishodili brojne nagrade.
1: Pa je, naravno, te nagrade sigurno nisu došle i pale s neba uvijek, i sve te nagrade su vrijedne, ali i kroz to u stvari destinacija izgrađuje svoj imidž i prepoznaje se na turističkom tržištu. Ono što svakako mi u turističkoj zajednici, ali u stvari svi poslovnici u turizmu svih ovih godina su vrijedno radili na podizanju i održavanju kvalitete i pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog ili, usudim se reći, izvrsnog turizma, što smo u svakom slučaju, nadam se, uspjeli, i rezultati i odjek koje imamo na tržištu i među turistima svakako to potvrđuju.
0: Mi smo rekli, dobro je štartala sezona.
1: Sezona je startala u skladu sa našim očekivanjima, unatoč svim ovim turbulencijama i iznenađenjima koje nas prate na globalnom nivou. Rezultati za ovaj uvodni dio sezone su na razini prošle godine, što je u stvari u skladu sa svim našim očekivanjima.
2: Inače, mi ćemo još jednom svim našim slušateljima čestitati Dan državnosti, dan koji će se dekako proslaviti u gradu. Večeras je najavljen i pripremljen jedan zanimljiv koncert, ali to je i dobar povod da razgovaramo sa prvi čovjekom Dubrovačkog gradskog vijeća, ali i našim današnjim domaćinom, direktorom studentskog centra Dubrovnik, studentskog doma Dubrovnik, Marko Potrebicom. Marko, dobar dan, na zdravlje, i evo, ajmo se uhvatiti ovoga dijela kod studentskog doma. Još malo završavaju škole, završavaju fakulteti, međutim vi cijelo vrijeme imate ovaj turistički dio koji radite.
3: Evo, prije svega sretan Dan državnosti svim našim slušateljicama i slušateljima. Naravno, evo, mi smo u nekako dvojakoj ulozi. Trenutno se nadamo da će što više studenata iz Hrvatske i svijeta upisati sveučilište u Dubrovniku i boraviti u najmodernijem studentskom domu u Hrvatskoj, a vjerujte mi i šire. A s druge strane, moramo osigurati dovoljno financijskih sredstava da bi ovaj jedan pogon u kojem se danas nalazite mogli financirati, jer je studiranje u Hrvatskoj zaista socijalna kategorija sa cijenama da student plaća kompletni obrok 85 centi i smještaj u jednom ovakvom kompleksu 119 eura, onda vam je jasno da se radi o cijenama koje ne mogu pokriti osnovnu djelatnost. Evo, mi smo nekakvom turističkom pogonu, imamo kongrese, znanstveni turizam. To je nekakvi dodatak koji smo mi donijeli gradu.
2: Čitavo vrijeme naglašavamo da nema studentskog doma, ne bi se velika većina, ma zapravo gotovo sva sportska događanja, ali kulturna u Dubrovniku mogla događati, jer se ne bi moglo pronaći smještaj za sve ove koji dolaze u Dubrovnik. Međutim, spomenuli ste, ovo je vrijeme kongresa, velikih susreta, u tome sudjelujete, jeste zadovoljni kako to sve protječe i što kažu gosti?
3: Pa iznimno smo zadovoljni. Zadovoljni smo prije svega brojem studenata. Kad smo otvorili dom prije 5 godina, 137 ih je spavalo u domu, ove godine 401. Ovaj kapacitet slobodina se smanjio.
2: I se tog jednog našli?
3: Pa evo, tako ispalo. Ali ja se nadam da će dogodine biti 402. Ali vam je tu prilično jednostavna priča. Građani grada Dubrovnika su ovaj projekt podržali sa 4 milijuna eura iz proračuna grada Dubrovnika. A mi smo se potrudili da budemo mjesto koje služi građanima. Nismo izdvojeni, nismo samo za studente strane koji su došli u naš grad, nego za aktivno sudjelujem u svim porama života našeg grada i s tim sam iznimno sretan.
2: To je to, hvala na razgovoru, ostanite još malo samo podružiti se, pa ćemo se opet kasnije dovabiti do mikrofona.

0: Odlično, mislim da ćemo i ovo sad, a i malo iza novosti, više pričati o sportu. Sad ćemo na primjer o dubrovačkom stolnom tenisu, ona ovdje čovjeka koji je i počasni predsjednik, ali i alfa omega, dugi niz godina dubrovačkog stolnoteniskog kluba Libertas Marine Color, gospa Marinko Matulović. Što ćemo najaviti, Marinko?
1: Prvo bi ja ovako čestitao Dan državnosti svim slušateljicama, slušateljima Radio Dubrovnika, a i čestitao
0: i drugog programa Hrvatskog radija.
1: Hrvatskog radija i HRT-u, dakle i Radio Dubrovniku čestitao 100 godina uspješnog rada i naglasio koliko je bio bitan Radio Dubrovnik u vrijeme Domovinskog rata, kad smo svi slušali, u stvari moja mati Ičača bi došli pored radija i slušali bi, i to je bio znak da je Dubrovnik slobodan. Radio bi se oglasio, oni bi rekli, o dobro je.
0: Još smo tu.
1: Još smo tu, tako je.
0: A što imamo u Vukovaru ovih dana? A
1: što se tiče stolnog tenisa, u Vukovaru se igra Kup Hrvatske, igra se polufinale i finale. Stolnoteniski klub Libertas Marine Color u Vukovaru igra protiv Pule, iz Pule, a dva Zagreba, znači GSTK Zagreb i STK Zagreb igraju drugo polufinale, dakle pobjednici će igrati finale u Vukovaru Kupa.
0: Još jedna dobra sezona za dubrovački stolni tenis u svim kategorijama, rekao bi se.
1: Pa mislim da da, mislim da da.
0: Hvala lijepa, evo nam ovdje sada malo speleologije i planinarstva, gospa Goran Cetinović.
2: Evo, dobar dan. Pa evo, mi smo krenuli u ovu ljetnu sezonu planinarenja.
0: To je Konavolska snježnica.
2: Snježnica. Išli smo, na Orjenu smo bili na najvećem vrhu, na Veliki Kabao smo išli kao da otvorimo tu sezonu ljetnog planinarenja i sljedeće nam je Durmitor, idemo četiri vrha Durmitora se penjati. U međuvremenu, idući vikend od 4. do 7. 6. se događa speleo kamp gore na sjevernoj strani Snježnice, gdje dolaze 40-ak speleologa iz cijele Hrvatske, će radi gore istraživati i označavati te špilje.
0: Ma bravo, kako je inače među konavolskim plenarima, tu vas ima i koji niste iz Konavla, na primjer ti.
2: Na primjer ja, da. A mislim, Snježnica je jedno baš ono, wow, za istraživa, pogotovo za te jame, jer ima ih cijeli porozan dio sjeverni, tako da se stvarno, tamo da, i ledenice su dio ispod Eskola, pa ima to stvarno, imamo raditi, evo i označavat ćemo tu stazu, malo popraviti oznake, kružne ture. Nemamo više tovare, ali nema više ni leda, tako da nemamo potrebe za tovarima. Ja.
0: Goran, hvala lijepa. Kad smo u Konavlima, jer imamo vremena više za Konavlje, nemamo. Ajme što je ova Darija, stalno mi kontrira, čovječ. Stalno mi kontrira, ali nema veze. Ajde, zasvirat ćemo sada nešto, vada će biti dovoljno dugo. Ne, zasvirat ćemo sada nešto, vada će biti dovoljno dugo do novosti.

0: 10:30. Drugi program. Novosti.
1: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Premijer Andrej Plenković.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
1: U povodu proslave državnosti i dana grada Zagreba danas i sutra počasna satnija kravat pukovnija održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11:30 s križanja Mesničke i Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
3: Akademija Hrvatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
1: Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec. Čitao Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Vozilo je u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo za oprez. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja i poteškoća. Zbog Dana državnosti, danas od 14 do 23 sata, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila teža od 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane neće biti na autocestama i državnoj cesti D1. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Uz Cromaris, svježa riba je uvijek na dohvat ruke. Bogata proteinima, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom D. Cromaris riba domaćeg je porijekla i certificirane kvalitete. Bilo da je riječ o očišćenoj ribi, filetima ili odrescima, uvijek je spremna za jednostavnu pripremu i uživanje. Zato biraj svježe iz Jadranskog mora. Cromaris, sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: drugi.
5: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Evo nas opet iz studentskog doma Dubrovačkog u ovoj, ajmo reći, Dubrovačkoj špici prije Zagrebačke. Da ćemo Žarka Dragojevića koji će nam najaviti forume mladih, mislim utorak i srijedu, a i reći nam kako je u Trsteniku na Peljesu. Žarko.
1: Bog, nana, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljima Hrvatskog radija. Tako je, više desetljena manifestacija Forum mladih grada Dubrovnika koja iz mjeseca u mjesec tijekom školske godine oduševljava u mnogobrojnim poljima umjetnosti i okuplja sve dubrovačke osnovnoškolce i srednjoškolce. Dolazi evo u veliku završnicu, tako 2. i 3. lipnja u 19 sati na večer u ljetnom kinu Slavica, grad Dubrovnik, Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, kinematografi Dubrovnik, evo zajednički će ugostiti preko 300-tinjak mladih, što glazbenika, što plesača, recitatora, poezije, apsolutno sve ono što smo tokom godine evo u zasebnim forumskim priredbama imali priliku čuti i vidjeti na mnogobrojnim lokacijama. Ovoga puta naravno uz lijepu evo ljetnu večer, kako je priželjkujemo, bez oblačka i bez ičega ćemo nekako doći pred kraj same školske godine, a uvijek je evo lijepo da možemo tu suradnju sa svim dubrovačkim osnovnim i srednjim školama oplemeniti i da ne samo tokom godine nego već i tokom cijeloga ljeta ćemo nastaviti raditi sa drugim programima koji se tiču Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, ali evo prije svega 2. i 3. lipnja, utorak i srijeda, slobodan je ulazak od 19 sati u ljetnom kinu Slavica, pa pozivamo sve naše Dubrovčane, ali naravno i goste koji se zateknu u gradu, da dođu vidjeti što dubrovačka mladost ima za ponuditi na polju umjetnosti.
2: A ove godine će se u Konavlima održati 20. jubilarni festival Glazba i riječ. Prije toga već udruga Konavla Art organizira jedan zanimljivi off program koji slavi mlade talente, a s nama je jedan od profesora ali umjetnika koji će inače nastupati na festivalu, Pero Škobelj. Što nam spremate za sutra? Dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija i čestitke Dan državnosti. Naime, evo čast mi je najaviti sutrašnji koncert u crkvi Svetog Srđa i Baha u Pridvorju u 19 sati. Nastupit će moj dragi učenik, maturant Robert Prusina sa jednim lijepim programom i evo pozivam svih da sve građane da dođu i prisustvuju tom lijepom koncertu.
2: A za sljedeći vikend i glavni program kreće.
3: Tako je. Prije sljedećeg vikenda još u ovom programu imamo koncert u Domu kulture u 7:30. Kolega glazbenika Đive Franetović Kušelj, Stefani Grbić, Ivo Baule, Katarina Baule i moja malenkost, pa evo dođite i poslušajte i nas u utorak u Dom kulture u Cavtatu. A nakon toga slijedi otvaranje festivala u subotu 6.6. u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci. Koncert je posvećen

0: Don Mihu Demoviću, koji je eto i rodom iz Dubravke, naš ugledni svećenik, glazbeni povjesničar i muzikolog. Nastupit će vokalni ansambl Atimfonus uz pratnju orgulja Pavao Mašić i voditelj ansambla je Tomislav Facini.
1: Evo, zahvaljujem novim najavama. Mi ćemo naravno i pratiti i najavljivati festival kako se vrijeme približi, zato u našim sljedećim emisijama.

0: A Dubrovnik je nekako u ovu 2026. godinu ušao u znaku tenisa. Radilo se i na terenima u Lapadu. Sad su nam zaista onako reprezentativni. S nama je i predsjednik teniskog kluba Dubrovnik Mario Konjuh i tenisačica Ana Konjuh. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija i naravno Radio Dubrovnika.
2: Dobar dan, evo također bih pozdravila svi slušatelje i čestitala svima Dan državnosti.
0: Hvala Ana, dakle čeka nas sutra jedna zapravo vrlo posebna teniska priča, donacijski teniski meč, no prije toga bit će i druženje sa Anom i sa Antom Kolundžijom, našim tenisačem u kolicima, dakle jedan vrlo specifičan meč, ali donacijski, i koji je zapravo cilj i kako je došlo do ove ideje?
1: Pa evo, ja mogu zaista reći jedan prekrasan projekat koji je krenuo od Lions kluba Dubrovnik Sveti Vlaho i Rotary kluba, koji su kontaktirali mene i željeli su nešto napraviti humanitarno, a mislim da spoj sporta i humanitarnog, potrebe za potrebitima i da se pomogne, je apsolutno prioritet. Prema tomu, tom smo prihvatili objeručke i organizirali smo, evo, za prekosutra, to je 31. svibnja, jedan lijepi, spektakularni meč Ana Konjuh i Ante Kolundžija. Dakle, ovo dvojica su bivši naši članovi, Ante još uvijek aktualni član tenis kluba Dubrovnik, Ana je bila, sad je profesionalac, svi su oni ponikli na terenima tenis Lapada i na neki način pripadaju Dubrovniku i osjećaju se kao Dubrovčanima. Dakle, pomažemo, igramo za našega sugrađanina Antu Jovića, koji je 100% invalid i koji treba naravno našu pomoć. Obzirom da Hrvati vole pomagati, mislim i moji Dubrovčani i Dubrovkinje, evo ja ih još jedan put pozivam da dođu sutra sa svojom dječicom, sa obiteljima, sa starima, da pogledaju, da se druže s njima dvojicom. Djeca su u 17 sati, dakle mogu prebaciti neku loptu preko mreže sa Antom i sa Anom, poslikat se, a u 18 sati je taj meč. Evo, znači još jedan put pohvala svima i na kraju naravno Dan državnosti čestitamo svim slušateljima.
0: Anu ćemo pitati kako je igrati u Dubrovniku, bila nam Jana tu i na ovom turniru Dubrovnik Open i sada s Antom, bit će to sigurno posebno.
2: Pa, apsolutno, evo, stvarno, mislim da s Antom još u stvari dosta nisam ni igrala, tako da se veselim, ali drago mi što sam bila u mogućnosti, jeli, sa rasporedom, sa svima organizirati se i biti dio ove akcije, i evo, kao što je i tata rekao, stvarno pozivam svih, veselim se igranje s dječicom prije u 5, tako da, evo, stvarno nadamo da ćemo biti široke ruke, da ćemo uspjeti pomoći onima kojima treba najviše.
0: A za tu dubrovačku dječicu, kojima si ti vjerojatno uzor, sigurno u teniskom smislu, koja je neka tvoja poruka?
2: Pa, da ustraju, da vjeruju u sebe, da se trude, žrtva će, onaj, ono što daš će se i nagraditi jednog dana, i kažem, i ako ne uspiju, mislim da to je prekrasan put, pogotovo je li tenis moj sport, tako da stvarno nadam se da će svi uživati kao što sam i ja u njemu.
0: Eto, dakle, pozivamo sutra djecu, pa možda i ovi starije što koji se odluče naknadno. Dokad je na vrijeme odlučiti si igrati tenis?
2: Pa, ako ćemo neke profesionalne vode, možda je malo kasno za ove starije, ali onaj, za nekakvu rekreaciju i ljubav prema sportu nikad nije kasno, tako da stvarno svih pozivam, svi su dobrodošli.
3: Prelazimo na jednog osnovnog nogometa, Marko Miletić, i reprezentativac i osnivač, jedan od temeljitelja i kapetan Dubrovnik Sharksa. Evo, to je taj flag fudbal,
4: je? Je, to je ova verzija koja se sad...
3: Vi nosite zastavice, ne igrate loptom.
4: Pa ajde, bude jednog i drugog. Je, to je flag fudbal, znači radi se o varijaciji sporta koja je sad uvrštena u olimpijske igre i sad je kompletan razvoj toga u tome, baš zbog toga jer... Ulaže se dosta u to da se razvije sport van američkih, to je jednostavno Sjedinjenih Američkih Država, a dosta je teško razviti onaj pravi jer ti treba 40 ljudi da bi šta napravio, pa je onda kompletan taj neki mainstream sad guranja toga da se razvije pošao taj flag u te zastavice i loptu tu i tamo.
3: A dobro, sad je reprezentacija nastupila na jednom jakom međunarodnom turniru, mislim Kopenhagen, gdje
4: je? Je, bili smo u Kopenhagenu, znači radi se o najbrojnijem turniru u Europi, a kako slijedi svjetsko prvenstvo u Düsseldorfu u 8. mjesecu, bilo je jako puno nacionalnih reprezentacija na turniru, što je nama bio dobra prilika da pođemo i mi da se testiramo, da vidimo na čemu smo, jer mi smo sad u jednoj razvojnoj fazi, nama treba što više iskustva i treba nam što više ovih ekipa koje su na vrhunskom nivou da da nas razbiju, oprostite, da vidimo gdje smo mi i da skupljamo iskustvo na takav način da mi budemo ti koji gube, da bi se u budućnosti mogao napraviti neki sistem, neki proces da se Hrvatska može staviti na europsku scenu.
3: E to je pravo žrtvovanje za sport. Hvala lijepa.
4: Nema na čemu, hvala.
3: Malo sviramo pa dva zaključna sugovornika.

0: Ma što sad ljubav ima s tim? Pa to su i prljavci pjevali svoje dobro, ne samo Tina Turner, evo zna Davor Mojaš, autor brojnih pjesama, ogromnih hitova i trubadurskih, među njima recimo Tiho je negdje svirala mandolina. Davore, što čitamo u Studentskom teatru Lero? Ti si sad u pravim godinama za biti na čelu teatra Lero.
1: Da, čitanje grada Studentskog teatra Lero 9, čitanje grada Feđa Šehović, Zlakov, Zaborava, Dubrovački ratni dnevnik, rujan, listopad, studeni, prosinac 91. godine. To je jedan Lerov ciklus, izvedbeni ciklus koji smo započeli 2001. godine. Čitali smo manje znano štivo poznatih autora koje priča o Dubrovniku, rekao bih onaj suštinski Dubrovnik, kao što su Tri svece Iva Vojnovića, Meštri služavke gospođe Milena Milišića, Tomo Basiljević, priča o malim gradovima i malim državama, da ne pomislimo na koju državu i na koji grad. A čitali smo i Josipa Kosora, Dubrovnik ima ulicu, mnogi ne znaju za njegov veliki životni opus koji je ostvario u Dubrovniku. Feđa Šehović je utemeljitelj Lera 1968. godine, je jedan od inicijatora osnivanja doma Marina Držića, komediograf koji je obilježio važne sezone Dubrovačkog teatra i u svakom slučaju zaslužan autor kojeg se treba sjetiti. A Zla kob zaborava napisana je 91. objavljena 1992. godine. Još su uvijek bile ratne okolnosti grada i mislim da je to jedno zanimljivo na Feđi način napisano ratno sjećanje grada.
0: A u ovom ciklusu imamo još jednog velikana dubrovačke pisane riječi koji nas je isto tako zapravo nedavno napustio, kao i Feđa.
1: Luko Paljetak, Igre moga djetinjstva prošle godine, da, Luko Paljetak koji je na svoj način štovao i volio Feđu i obratno, oni su se i dopisivali. Luko je uredio njegovu zbirku jedinu pjesama, dakle čitanje grada onog kojeg malo znamo iznutra da bismo ga ponovno prepoznali.
2: Mi se prebacujemo i nekako ćemo ovaj razgovor iz Dubrovnika zaključiti sa mladim dubrovačkim plesačicama, balerinama, odnosno sve one koje to zanima i jednog dana postanu, pa više će nam otkriti pročelnica baletnog odjela Umjetničke škole Luka Srkočević, Teja Prkačin. Teja, je li sve okej? Jesu se prijavile mlade balerine?
0: Balavine.
3: Jesu, i u biti sad je to vrijeme godine kad prizivamo neke nove učenice koje će s nama stvoriti neka naša lijepa, nova i bogata iskustva. Tako da u biti na društvenim mrežama se nalaze svi detalji, ali audicije će se održati 8., 9. i 10. lipnja u 18 sati u prostorijama škole. Ukoliko možete, prijavite se preko maila upisi.sorkocevic@gmail.com. Ako ne stignete, ne možete, samo prošećite do Strossmayerove 3, mi vas čekamo.
2: Koja godišta se mogu prijaviti?
3: Prizivamo sve dječake i djevojčice od 7 do 10 godina. Znači, ono, ajmo reći, kroz prva četiri razreda osnovne škole, učenici prva četiri razreda osnovne škole su ono što je idealno za upis i start sa baletnom umjetničkom školom.
2: Evo, čuli ste kako će to biti u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, dakle dobit ćemo nove mlade zvijezde dubrovačkog umjetenstva baletnoga, a baš mi je drago da ljudi koji su na pragu mirovine, ali s druge strane praga, ne prepuštaju mikrofon nikome, pa
4: ovili
2: tako
4: ne
2: njima koji bi ga trebali uzeti.
4: I prešli su sve granice također. I
2: tako je.
0: Da, da, to je jedan jako duhovit naš sugrađan je rekao bio svojevremeno kad su bile one migracije. On je to prvi izgovorio, poslije to postao hit, kaže, ovi migranti su stvarno prešli sve granice. Hi, bye, ovo vam je pozdrav iz Dubrovačke špice, iz grada, prije Zagrebačke, adio.
2: Adios.

0: Evo sada i naše drage fani slade koja nam se javlja iz Stona ili negdje iz okolice, radi se i ovim nastupima promotivnim za festival Soli, izložbi i tako dalje. Sad će nama fani sve to reći prije nego što pođe čisti sip. Hajde fani, reci nam draga.
1: Tako je, u rukavicama ću vam ovo reći, točno, spremno za čišćenje sipe. A ništa, događa nam se nešto lijepo ove godine, malo drugačije, malo u proširenom smislu. Da festival Soli započet će 3. lipnja i to su otvoreni izložbe Korosante, nekad i sad. Ona će se održati, znači, u Orsanu, u Malom Stonu, a to je jedan jedinstveni povijesni prostor i tu će ta izložba ostati trajni podsjetnik na našu baštinu i običaje našeg kraja. Eto tako, festival Soli trajat će sve do 15. rujna, bit će, događat će se stvarno masu tih stvari, ali jedno od značajnijih je i ono najcentralnih dijelova, to je u 8. mjesecu, do tada ćemo vas iznenaditi svakako sa cjelovitim programom festivala Soli koji će biti dostupan na web stranici festivala Soli. I što reći, izložba Korosante nekad i sad možda je krenula moju inicijativu, ali pokretačka snaga, inspiracija, to su gospođa Jelka i Ivona koje su odradile lavovski posao. Mi ćemo tu izložbu vjekovječiti i ostat će, znači, kao trajno u našem prostoru, jer su Korosanti za Mali Ston jako važni, pogotovo meni koja sam došla tu i vidjela da se ta tradicionalni običaj zadržali i da se prenose s generacije na generaciju. Tako da mještani iz godine godine obilježavaju taj svečani dan u istinu jedinstveni poseban način uz procesiju, kićenje rive, baraka, brodova sa upaljenim ferolima. Oni prate procesiju na sam dan Korosanata. Mi ćemo prije Korosanata, znači 3. lipnja, imati predivnu tu otvaranje izložbe. Eto, normalno, mislim da...
0: Thank you, Fani, puno hvala i čujemo se mi opet nakon prvom idućom zgodom.
1: Ajde, pozdrav, hvala također.

0: Evo nas sada u ove ure uvijek precizno doktorica Lile Betica Radić, koja je na putu za Korčulu, blago Korčuli, ali blago i Lili, nema do Korčule. Reci nam, draga doktorice, što evo, nam je novo?
1: Dobar dan, lijepi dan, čestitan dan državnosti. Nema ebole, nema hanta, nema gripe, nema covida, reklo bi se, eto nekako kako i priliči u prazničko vrijeme. Možda bi bilo dobro reći da je danas završava treći hrvatski kongres o biosigurnosti i biozaštiti, pa je tu bilo niz važnih tema. U plenarnim predavanjima tu su bili i gospodin Davor Božinović s aktualnom sigurnosnom situacijom u Europi i onda naravno i naša profesorica Markotić i niz značajnih imena koja znamo još kroz COVID, Krunoslav Capak i niz još poznatih i važnih ljudi koji su nas vodili zapravo kroz cijelo ovo problem pandemije i dalje. Pa možda da naglasim nekoliko tih tema koje su bile važne. Dakle, biosigurnost i migracije, važnost praćenja zaraznih bolesti, onda posebna je tema bila jedno zdravlje, koliko je važno da vodimo brigu ne samo o ljudskom zdravlju, nego o zdravlju životinja, okoliša, pa zapravo sve više se zajedno nalazimo interdisciplinarno, jer je važna uloga i veterinarske medicine i ovih stručnjaka iz ekologije, kako bismo mi u tom jednom zdravlju svi našli svoje mjesto na ovoj planeti. Onda spremnost za zdravstvene krize, to je jedna posebna sekcija bila, vojno-civilna suradnja i nacionalni kapaciteti odgovora, koje su nam stalne prijetnje nacionalnoj sigurnosti. Naravno da je tu važnost naše strane upravo ta biološka prijetnja, kakve su bile u prošlosti, sadašnjosti, ali i mogućnosti u budućnosti, kako ojačati kapacitete obrane od prijetnji, pa tu ide sve od edukacije do akcije. Evo, upravo danas završava taj kongres, pa vjerujem da će nekih biti zaključaka korisnih koje ću moći sljedeći put vam reći.
0: Thank you, doktorice. Hvala lijepa.
1: Lijepi pozdrav.

0: Evo baš prigodno vezano za prethodni glazbeni broj, ostajemo u tajicama, izvedbenim umjetnostima i razgovaramo sa tejicama, ne sa tajicama, sa Teom Prkačin. Teo, načeli smo temu odabira novih balerina i baletana. Nemamo isključiti baletane. Sad smo baš razgovarali o tome da zapravo biti baletan je sjajna, odnosno stvara sjajne temelje za bavljanje bilo kojim sportom.
1: Tako je, klasični balet zapravo bilo kod dječaka ili djevojčica razvija sve one kvalitete koje, ajmo reći, jedan idealan čovjek može poželjeti. I baš zato želimo uključiti neku novu djecu našeg grada da nam se pridruže, jer svakako bi voljela istaknuti jedan povijesni projekt koji radimo kao škola u suradnji sa ljetnim igrama koji će biti ovo ljeto i u suradnji sa kazalištem Marina Držića, jer nadamo se da će zaživiti nakon ljetnih igara i trebat će nam nove djece da sve to izguramo zapravo.
0: Evo, iako nas Nikša Sentiša zanimanjem gleda, moramo mu nažalost poručiti kako se on ne može uključiti u rad baletne škole. Rekli smo od 7 do 10 godina. Dakle, on bi se mogao 4 puta uključiti, recimo.
1: Ali isto tako, kolega Nikša Sentić ima sigurno neke svoje nasljednike koji će se možda jednog dana moći uključiti kad je već on zakasnio, a mi pozivamo sve druge dječake i djevojčice u dobi od 7 do 10 godina da se prijave i da dođu u umjetničku školu 8., 9. i 10. lipnja u 18 sati na audiciju za upis.
0: Kakvi su predispozicije za buduće baletane i balerine ili primate baš svakoga?
1: Slušajte, idealno je da dijete ima što veće prirodne predispozicije, jer onda je lakše ostvariti i postići ono što klasični balet jest. Klasični balet uvijek priča jednu priču tijelom, bez jedne riječi, bez jednog zvuka, bez ičega, i da bi tijelo to izvelo, idealno da imamo neke predispozicije. Ako ćete baš ono kako je to prije bilo, onda je to mala glava, dugački vrat, kratak trup, duge ruke, duge noge i ono što je najvažnije, možda ta elastičnost i pokretljivost zglobova. Stopalo nam je najvažnije, jer u biti balerina cijeli svoj život provede u onim špicama na svega par centimetara, drži cijelu svoju težinu. I onda ako vi već u stopalu nemate te predispozicije da ono lagano stoji u tim cipelicama, je malo problematično. Zato u biti djeci je lakše i izvedivije kad imamo već te neke prirodne predispozicije. Ja osobno bi bila najsretnija da možemo upisati svako dijete, jer balet svakome donosi dobro. Ali nekad se ta djeca onda previše muče i zapravo ne postižemo onaj efekt koji je poželjen.
0: Već na male glave su izgubili meni i Nikšu. Ono što moramo spomenuti, kako je upravo baletni odjel umjetničke škole Luke Sorkočevića proteklih nekoliko godina kao izašao vani. Puno projekata je bilo vanjskih, puno bilo predstava, možda nekako najdojmljivija ona situacija sa Orašarom kada dođe 12. mjesec, jer to su, ali to nije jedino što ste radili.
1: Tako je, znači mogli bismo reći u biti već od prije korone da je počelo neko bolje doba za naš balet, počelo je Kopelion 2018. i onda taj Orašar koji je zaživio, a ni mi nismo to zapravo očekivali, baš u ovoj sezoni sada koja je za nama, proslavili smo 50. izvedbu i ja vam moram reći da mi imamo učenice u našoj školi koje su zaista otplesale svih 50 izvedbi Orašara, jer znate da se djeca mijenjaju, neka su se upisala, neka su se ispisala, ali mi zaista među ovom djecom koja su sada naši učenici imamo onih koji su otplesali svih 50 Orašara i oni će ove godine biti posebno zato nagrađeni na kraju školske godine. Ono lijepo što nam dolazi je jedan projekt koji je jedan evropski projekt u kojem sudjeluju 4 evropske zemlje i istražuju što je to zapravo obiteljsko kazalište. Mi bismo mogli već sad reći da je naš Orašar idealan primjer obiteljskog kazališta, kad u publiku dođu ljudi različitih generacija, a svima je zanimljivo. Jer u biti Orašar recimo nije dječji balet, to je balet za odrasle, samo u njemu inače sudjeluje velik broj djece, pa je kao zato bliži djeci ili tako nešto. Četiri europske zemlje znači provode projekt istraživanja što je to obiteljsko kazalište, od Hrvatska sudjeluje u njemu i jedini hrvatski predstavnik koji sudjeluje u tome su zapravo naše Dubrovačke ljetne igre. I zahvaljujući tom istraživanju toliko sam ponosna i sretna da imamo čast i privilegiju da ove školske godine nemamo svoju završnu priredbu u kazalištu Marina Držića kao što to inače imamo u lipnju, nego radimo jednu svoju posebnu predstavu inspiriranu zaista pravim životnim pričama koju ćemo upriličiti prezentirati 25. i 26. srpnja na tvrđavi Ravelin.
0: I te da nekako zaključim ovu priču za sve one koje planiraju i razmišljaju o tome da krenu sa baletom. Balet je jedna od umjetničkih disciplina koja se može... koja vas može odvesti u jako puno smjerova. Koliko znam, u Zagrebu i pri baletnoj školi srednjoj ima folklorni dio, folkloristika, što ih obučava, recimo, gotovo svi Ladovci i profesionalni hrvatski plesači su prošli upravo to, a jako je u čitavoj Europi jaka i popularna scena suvremenog plesa. Dakle, opet sve nešto što dolazi na kraju iz baleta.
1: Svaka vrsta plesa danas koja se u svijetu pleše nastala iz klasičnog baleta i baš smo mi ovdje u pauzi malo prije pričali, zapravo Luj XIV. Bio taj koji je potaknuo bilo kakvo plesanje, bilo kakvo zapravo plesanje. Izvrsno si rekao i povezao, znači u školi za klasični balet u Zagrebu ima odsjek za klasični balet u srednjoj školi i odsjek za narodne plesove. Znači to je dio Zagrebačke škole za klasični balet. Tamo se, točno kako si rekao, svi Ladovci školuju. Suvremena scena danas ide na taj jedan moderni izražaj, a vi iz klasičnog baleta ne samo da možete... prezentirati svoju umjetnost na taj način. Danas polako idemo prema tome da se ljudi mogu liječiti, da imamo glazbenu terapiju, da imamo plesnu terapiju. Ja uvijek kažem, ja imam kolegicu u Zagrebu koja je završila terapiju plesom i ona je balerina u kazalištu koja u bolnici liječi ljude plesom. Znači velike, velike su dobrobiti, a klasičan balet je temelj svega. Tako da mislim da je za svu djecu koja imaju iti kakve predispozicije jako dobro da završe taj jedan temelj, a onda se zaista možete razgranati ko stablo kud god želite.
0: Bila nam je ovo Tea Prkačin, pročelnica baletnog odjela umjetničke škole Luke Sorkočević. Ako ovo nije bio dovoljna pozivnica svim roditeljima budućih balerina i baletana da se prijave, onda ja stvarno ne znam što je. Tea, ponovimo samo za kraj i još jednom, kad su termini upisani?
1: 8. 9. 10. lipnja u 18 sati Strossmayerova 3, Google karte.
0: Gdje bi to bilo, dajte to prevede našim ljudima.
1: Bože, u muzičkoj.
0: Tako, pa si to mogla odmah reći.
1: Ali imamo sve više ljudi koji nisu iz grada, to isto tako moram napomenuti. Sve više mi imamo ljudi koji žive u gradu, koji ipak neko i pita gdje je ta muzička.
0: To je porazno. Ajmo jedan glazbeni broj. 2.

0: Evo nam sada našeg dragoga Vlada Jurića koji će se javiti iz Garešnice sa evropskog prvenstva u spavljanju tripica. Blago ti se, Vlado.
1: Tako je, dobar dan, dano pozdrav svim našim slušateljima i slušateljima, posebno onima koji vole tripice, fileke, škembe, vampe i tako dalje i tako bliže. Ima tih milion naziva za jelo koje je nekad bilo siromaško, danas više nije siromaško, jer nano, kako ti znaš reći, sve je postalo skupo, pa tako i tripice. Kilo tripica 15 eura, pa ti jedi tripice. Dakle, eto, to je ono što je za reći. A ovdje, dakle, 28 ekipa iz 7 europskih zemalja, Bugarska, Rumunjska, Srbija, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska, evo, dakle, moram reći, kupilo se eminentan broj ljubitelja i kuhara tripica i moram reći jako, jako puno zanimljivih recepata iz Hrvatske, dakako najviše ekipa. Moram reći da našu Dalmaciju zastupa ekipa iz Sinja, jer svake godine u Sinju se organizira prvenstvo Dalmacije u kuhanju tripica, pa onda pobjednik dobije priliku doći na natjecanje ovdje u Kapelicu pored Garešnice. To je inače na cesti kad se krene iz Kutine prema Virovitici prije ulaska samo Garešnicu. A druga ekipa Smora je ekipa Senja, dakle i oni jedni su i drugi, jedni kaj drugi kuhaju, i jedni su koji kuhaju na drva tripice, svi ostali kuhaju na plin. Dakle, ekipa Senja je kao najbolji na prvenstvu senjskih kvartova dobila priliku da nastupi ovdje na prvenstvu. A moram reći da je vrlo zanimljivo i da veliki broj ljudi je došao ovdje, pogotovo znaš da Slovenci uvijek vole doći u velikom broju, pa ima i Slovenaca, došli su tu, dakle, njihovi ljubitelji vampi, oni kažu vampi, ali i društvo prženog krompirja ili ti pomfrija bi, eto, onako mi rekli, a nećeš vjerovati, pojavio se i naš poznati snimač koji snima jela, a to je Robert Knjaz, došao je snimiti svoju pričicu za jesen upravo o tripicama ili ti lekima. Dakle, kuha se u podne, start 3 sata će kuhati ljudi, bit će vrlo zanimljivo, a domaćini su osigurali za brojne gledatelje te špek fileke njihove, 500 porcija se kuha na velikoj teči, a uz to za one koji vole tripice na milion načina, tu su i tripice sa ričetom, tu su tripice pržene sa tartarom, tu su tripice, dakle, na gulaš, a za kraj oni koji i to nije dosta, moći uživati u kolaču tripice. Evo, dakle, rekao bih, tripice na sve načine. Vrlo zanimljiva manifestacija, peta po redu, obitelj Andri to sve organizira, predano vrijeme, što je najvažnije, i veliki broj ljubitelja koji je potegnuo, neki čak iz Zadra, ljubitelji tripica, neki iz Rijeke, iz Zagreba, puno, dakle, ali iz ovog kraja, pa evo, dogodine, ako planirate neki vikend, onda zgodno je, recimo, doći ovdje zadnji vikend u petom i uživati u ovom tripe festu. I sad ja pitam domaćine, vi kuhate špek fileke, a imate tripe fest, kaže, da, tripice su poznatije, zato se zove festival tripe fest, peti po redu. Toliko za danas, čujemo se druge subote sa nekog zanimljivog mjesta, pozdrav Dubrovniku, uživajte i eto, ako budete imali prigode sljedeće godine, dođite na Tripe Festu.

0: Dobro je vrijeme za najaviti događanja, zapravo gostovanja zanimljiva u kazalištu Marina Držića. S nama je glasnogovornik Nikša Sentić. Što nas sve očekuje u kazalištu tijekom lipnja, Nikša?
1: Dobro jutro, lijep pozdrav. Zaista polako se približavamo kazališnoj sezoni u kazalištu Marina Držića, tako da ima nebrojni događanja još uvijek, ali svakako moramo istaknuti kako nas već sljedećeg petka očekujem pa jedan, možemo reći, povijesni događaj u kazalištu Marina Držića. Stiže na Makedonski narodni teatar iz Skopja po prvi put s predstavom 12. Predstavu nastalu prema dijelu Reginalda Rosa, 12 gnjevnih ljudi, redatelja Siniše Timova, pogledajte u 20 sati na velikoj sceni. 12 se događa u modernoj Makedoniji. Priča se vrti oko 12 porotnika iz različitih društvenih slojeva koji moraju odlučiti o sudbini tinejdžera optuženog za ubojstvo očuha. Likovi sjede u zatvorenoj sobi okrenuti jedan prema drugome, svaki s drugačijom perspektivom, osobne predrasude tada izlaze na površinu, napetost raste, održavajući šire društvene diskurse i predrasude prisutne u suvremenoj Makedoniji. Kroz ovu predstavu zapravo ćemo moći iskusiti i vidjeti 12 nacionalnih makedonskih prvaka kako igraju ovu predstavu, ali posebnost će svakako biti i što će jedan dio publike moći sjedati na sceni, točnije na kraju scene gdje će gledati iz jedne druge perspektive ovu predstavu, pa evo, ko bude htio gledatelja može biti i na taj način uključen u predstavu koja nas ponovim očekuje sljedeći petak u 20 sati na velikoj sceni.
0: A kad smo kod nacionalnih prvaka, ali iz druge perspektive, stiže vam i Luka Modrić.
1: Tako je, predstavu o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena, Luka Modrić, Moja igra, predstavu možete pogledati 12. i 13. lipnja u 19. sati na velikoj sceni. Evo jedan mali termin promijenjen koji inače sve predstavu 20, ove dvije izvedbe će biti u 19. sati. Predstava redateljice Arije Rizvić nastala je u suradnji sa HNS-om i Bos teatrom, a predstava otkriva tko sve stoji za uspjeha Luke Modrića, s kojim se izazovima suočio i kako ih je

0: prevladao. U vrijeme kada djeca i mladi sanjaju slavi već od malih nogu, Lukina priča podsjeća da se najveći uspjesi itekako moraju zaslužiti, a prije svega napornim radom i ustrajnošću. Kako Luka sam ističe, najbolje stvari nikad ne dolaze lako. A Luku igra Mate Đuđević, a s njime su još na sceni Laura Čerina i Denis Bosak. Napomenimo kako ova predstava namijenjena djeci od 7 godina pa na više, a naravno dobrodošli su i odrasli na obje izvedbe.
1: Možemo još spomenuti, kad se već na neki način nadovezujemo na ranije razgovore o plesu, bit će kazalište, odnosno kazališne daske i mjesto susreta brojnih plesačica tijekom lipnja.
0: Pa tako je, uvijek u lipnju nekako za kraj te sezone brojne plesne udruge imaju nastupe u našem teatru, pa evo tako već sljedeći tjedan, 2. i 3. imamo dvije udruge i za ne faliti, obje su iz Konavala, studio Stage Konavle, plesni studio Konavle, izvešće svoje produkcije 2. i 3. lipnja, a naravno nakon toga nas stiže i studio Du Point, a na kraju ćemo sve završiti i sa Stepen Jazzom 25. lipnja uz dvije izvedbe, a naravno dodali smo još jednu izvedbu u slučaju Lorne Oltiga, Mala izgrada, Paole Japunčić, njezina diplomska predstava, ovaj put će biti na velikoj sceni.
1: Evo, zahvaljujem novim najavama, Nikša. Ako ćemo spominjati ljeto, a možemo i to, igrat će se i na Dubrovačkim ljetnim igrama predstave u kojima ste vi kao koprodukcija, zapravo kao partneri.
0: I kao, nego jesmo. Zapravo već nekoliko godina stoje i traju te priče u kojem su zapravo kazali što Marina Držića neizostavni dio projekata koje su premijerne na Dubrovačkim ljetnim igrama, pa tako je ove godine prva premijera je skup koji režira Paolo Mađeli, a u kojem je Dubrovačko kazalište koprodukcija u kojem sudjeluju sa petero glumaca. Probe su već jednim dijelom započele, a prvo se na scenu već polako postavljaju, već od ponedjeljka u kazalištu će biti probe većine glumaca i redatelja. Naravno da se polako pripreme prije onog što se presele na glavnu lokaciju, a osim te premijere bit će i reprizne izvedbe Ribarski svađa, gdje smo naravno i tu bili u koprodukciji.
1: Da, kad sam rekla kao, mislila sam samo u toj ulozi.
0: Apsolutno.
1: Nikša Sentić, kazalište Marina Držića, hvala na razgovor.
0: Hvala vama i vidimo.

0: Malo je reći da me oduševio Elvis Costello iz negdje druge polovice 70-ih godina, a sad će nas oduševiti i drugim svojim javljanjem danas u našem programu Kristina Filičić iz galerije Uz kavu u galeriji. Reci dušo, kako je bilo?
1: Joj, bilo je divno. Dobar dan još jednom po drugi put iz Umjetničke galerije Dubrovnik. Baš nam je bilo poučno i zabavno i družili smo se. Druženje još uvijek traje na taraci uz evo, kavu, sok naravno i keksiće. Kroz izložbu zbirka Kviz mala riznica hrvatskog slikarstva sve naše posjetitelje provela je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda, kustosica izložbe za Umjetničku galeriju Dubrovnik. Dakle, rekli smo, bilo je poučno, baš je bilo zanimljivo čuti podatke kako su nastajala pojedina djela koja odražavaju sam život u stvari velikana hrvatskog slikarstva zastupljenih u zbirci Kviz. Evo, već smo spomenuli, 68 je kanonskih djela u ovoj vrijednoj zbirci. Nabrojit ćemo samo neke velikane: Bukovac, Medović, Crničić, Uzelac, Gecan, Trepše, Job, Plančić i ostali. Pa evo, poziv svim našim slušateljima, dođite, jer evo kako je Rozana naglasila, šetnja kroz zbirku Kviz u stvari je šetnja kroz povijest hrvatskog slikarstva i stvarno je lijepo prošetati, prvo što je ugodna temperatura u muzeju, naravno, prošetati, vidjeti sva ta prekrasna djela. To je baš mala riznica hrvatskog slikarstva na jednom mjestu. Zbirku Kviz možete pogledati evo još danas i sutra. Naš muzej otvoren je od 9 ujutro do 20 sati navečer svaki dan osim ponedjeljkom. I evo, pozvati svih da nam dođu, vrata su širom otvorena, dođite, uživajte umjetnosti. Pa evo, možda još samo spomenuti, svi oni koji dođu od jučer u muzejskim prostorima mogu vidjeti na prvom i trećem katu novi postav dijela iz zbirke Umjetničke galerije Dubrovnik pod nazivom Hrvatska moderna umjetnost, koji obuhvaća klasične medije, slikarstvo i skulpturu 20. stoljeća. Kustosice te izložbe su muzejske savjetnice Umjetničke galerije Dubrovnik Petra Golušić i Rozana Vojvoda. Postav skulptura koji je na prvom katu ostaje otvoren do 10. lipnja, znači imate još vremena, a postav modernog slikarstva na trećem katu može se posjetiti do 30. rujna. Pa evo, dobro došli. Dođite,
0: hvala Kiki.
1: U gradu umjetnosti.
2: Lijepo. Thank you. Mi ćemo nakon grada umjetnosti zaputi se ka poluotoku ovoga, u ovom slučaju sporta. Naime, jučer se je, nakon što se trčalo gradom, došao red i na Pelješac. Tamo nas čeka, dakle, na Pelješcu, naš Alen Bošković, prvi čovjek Doom Motiona. Alene, je li otrčan projekt Pelješkog mosta?
3: Evo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Mi smo odradili utrku sinoć zajedno s trkačima. Bilo je jako lijepo, peto izdanje. Most je prekrasan, posebno taj dio sumraka kad mi krenemo, pa trkači se vraćaju po noći, tako da evo, bilo je uspješno. 500 je bilo registranih trkača, nešto ih je manje završilo utrku i jako, jako smo zadovoljni svi zajedno i evo, sad smo malo ostali na Pelješcu.
2: Koliko je ljudi sudjelovalo u utrci?
3: Pa ovako, inače, s obzirom na to da se dogodi taj no show up ili nepojavljivanje trkača, 500 registriranih, nešto ih je, kažem, manje završilo, što je otprilike 100 ljudi više nego prošle godine i 100 i nešto, gotovo 150 više nego prošle godine. Mislim da su ovo optimalne brojke s obzirom na problem i dislociranosti, odnosno taj dio gdje se mora organizirati tamo na ugibalištu Blace, odnosno parking je dole ispod gdje su Kinezi prije imali onu betonaru kad se radi u most. Tako da nije to baš lako za organizirati, iako bi mi htjeli da ima više ljudi, ali evo, operativno baš to treba sve ishendlati, treba sve pripremiti, tako da taj je broj baš onako jedan lijepi broj za jednu trku od 6 km.
2: Ali ne trčali ste po pisti aerodroma, trčali ste po gradu, po zidinama, sad po Pelješkom mostu. Što je ostalo? Idete po Plitvicama?
3: Evo, Lapad, ono, naša dubrovačka utrka Lapad u 5-10 km u 9. mjesecu, kad se želimo posvetiti našim sugrađankama u Osještini se borio protiv raka dojke zajedno sa Zavodom za medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, pa evo, to je nešto što pozivamo svih da mogu prešetati jedan džir oko Lapada, 5 km, ovi koji žele malo potrčati 10, naprave drugi džir. To je ipak nekako naša utrka, intimna. Tu bude otprilike 200-250 sudionika, baš zato što želimo to približiti malo tu šetnju koju inače ljudi dnevno konzumiraju. Doom Motion je zamišljen da imamo različite utrke, to je Dubrovnik u pokretu, 4 različita eventa ili događaja tijekom godine gdje svak može naći nešto za sebe, pa vjerujem kako ćemo vidjeti kod tebe jedan dan, vidi kako trčiš barem jednu od ovih utrka.
2: Alene, hvala ti na razgovor, lijepi pozdrav Pelješcu i Pelješčanima. Frčeska bi nešto dodala, ako si kad izvuče za mobitela.
0: Vicko bi mogao možda trčakom pobjegne autobus. Ona,
4: ja ću ga dovesti, samo nek se prvo poravi od ove recentne ozljede koju ima.
0: A, rame. Može li se trča sa ozlijeđenim ramenom? Može.
3: Može,
0: ako ramenom, ima
3: može.
0: Dobro.
3: Neće plivat, nego će trčati.
0: Dobro je spakirao ruku, pa izvijek u poštar ovako.
3: A sad fali poštara, baš im treba pomoć. Vicko je dobar.
0: Dispenos. Adio Vicko, hvala ti, kurio Vicko.
4: Adio Alene. Adio svima.
0: Adio i Vicko. Daj mu mikro.
3: Adio.
0: Francesca je postala koja, ne da mikrofon. Hi bye, hvala svima koji su nas istrpili.

Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domljana. Za predsjednika Istočnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskog naroda i njegove države evropskoj civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. 32. Međunarodna ekonomska konferencija počinje danas u Dubrovačkim vrtovima Sunca. Prvi dan konferencije bit će posvećen temama monetarne politike i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije. Također će se raspravljati o neovisnosti središnjih banaka, digitalizaciji valuta, te ulozi banaka i financijskih institucija, kao i o problemu priuštivosti stanovanja i mogućim rješenjima iz perspektive monetarne politike. Ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima održat će koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada novi deveti naslov posvećuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava, objavljenom 1992. godine. Premijera je u 20 sati u Lazaretima, a ulaz je besplatan. Dubrovačko-neretvanska županija u povodu Dana državnosti građanima i posjetiteljima poklanja svečani koncert klapske glazbe. Koncert će se održati u 21 sati ispred crkve Svetoga Vlaha. Nastupit će klapa Pulen s Korčule, na Kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija iz Satata te dubrovačka klapa Kaš. 25. Međunarodna likovna kolonija održava se danas u Trnovici. Četvrt stoljeća jedna mala skupina ljudi rođenih u Trnovici pokazuje da se kultura može dogoditi u malim sredinama, poručuju organizatori uz jubilarno izdanje ove likovne kolonije. Završnica festivala Peljeških kapetana održava se od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću uz mornarsku večer, domaće vinare i OPG-ove, ligu protiv raka te nastup klape Šufit. Iz sporta od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Zagrebački sastav vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Održano je peto izdanje utrke Pelješkim mostom, sportski događaj koji već petu godinu zajednički organiziraju Doom Ocean i Hrvatske ceste, uoči Dana državnosti. U konkurenciji od preko 500 trkača iz više evropskih zemalja, na stazi dugoj 5,5 km, kojom se u Suton trčalo u oba smjera preko mosta, najbrži su ovoga puta bili Marin Desnica u muškoj i Rita Biliš u ženskoj kategoriji. Vrijeme danas vedro uz umjerenu buru, temperatura zraka 25 stupnjeva Celzija, vlaga 35%, tlak 1017 hektopaskala, temperatura mora u Dubrovniku 18 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvario Bruno Papac, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobro vam dan, poštovani slušatelji, još jednom u ime cijelog Radio Dubrovnika sretan vam dan državnosti. S vama se kroz cijelo popodne druže Dubravka Bokun, koja će nam birati glazbu, Bruno Papac za tonskim pultom, a iza mikrofona je Karla Lešević. Kroz popodne ćemo napraviti jedan maleni pregled događanja u gradu i okolici. Slušat ćemo samo najbolje od glazbe, nešto starih stvari, nešto onih malo novih. Možda najbolje da s glazbom se zajedno i uputimo u ovo poslijepodne. Slušamo Leteće odrede.

Rod Stewart nas je lijepo ovako uplovio sa svojom pjesmom Sailing u ovo poslijepodne. Vani nam je vedro, puše nam slab maestral, 25 je stupnjeva, a isto toliko iznosi i vlaga u zraku. Tlak zraka 1018 hektopaskala, stanje mora nam je 2. U nastavku dana bez velikih promjena, dakle jedan lijepi dan koji možete provesti vani uz naravno napomenu da se namažete jer je UV indeks čak visokih 8, pogotovo sad od podne do nekih 4-5 popodne. Nastavljamo sa Charlie Puthom.

Dubravku Bokun u ovom glazbenom dijelu popodnevna pridružit će nam se i Milo Kravarović u svojim glazbenim dnevnicima. Danas nam je pripremio nešto o bendu Eurythmics. Glazbene dnevnike slušamo u 12.30, pa ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, započinje još jedna u nizu 15-minutnih glazbenih rubrika subotom Glazbeni dnevnici. A danas slušamo moćni vokal Annie Lennox spojena s izvrsnim glazbenim i gitarističkim umijećem Dava Stewarta, koji se u ovom popularnom duu s početka 80-ih godina prošlog stoljeća dokazao kao izvrstan autor i kompozitor. Dakako da je riječ o grupi Eurythmics, a prisjetit ćemo ih se uz neke od najvećih njihovih hitova, pa ćemo tako krenuti s izvrsnom Miracle of Love, a zatim slijede uspješnice Sweet Dreams, Who's That Girl i Missionary Man.

U proteklih 15 minuta ovog glazbenog dnevnika mogli ste uživati uz nekad popularni duo Eurythmics i neke od njihovih velikih hitova. Lijep pozdrav i do slušanja, želi vam urednik i voditelj Milo Kravarović.

Nakon ovog starog ljetnog hita prebacit ćemo se na nešto malo novije. Poslušat ćemo jedan single sa novog albuma Pocket Palme, slušat ćemo pjesmu Boli me, a nakon toga ćemo malo o albumu i o singlovima s tog albuma razgovarati sa jednom od dvoje koji čine ovaj duo, Anjom Papom, ali za sad Boli me.

0: Slušali smo pjesmu Boli me sint pop dua Pocket Palma. Dio je to prvog dijela njihovog novog albuma, odnosno četvrtog studijskog albuma Dan, a drugi dio tek je najavljen. Iako nam je sve nešto u znaku broja dva, s nama je ipak samo jedan dio dua Pocket Palma. Anja Papa je tu. Anja, dobar dan i dobrodošla.
1: Pozdrav!
0: Album Dan je, kako kažete, jedno vaše najosobnije i najviše vi poglavlje ikad, i mislim da se to stvarno i čuje, ali dugo ste ga spremali i sad je napokon tu. Kakav je to osjećaj?
1: Pa osjećaj je zapravo jako oslobađajuć, zato što nam je ovo s Pocket Palmom prvo samostalno izdanje bez diskografa i stvarno smo sve radili od početka do kraja sami, užasno smo ponosni jedno na drugo, to prije svega. Baš ono, imam osjećaj kao da nam je izašao prvi album, a ne četvrti. Ali da, što se tiče zvuka, nekako vratili smo se onome što smo slušali zapravo kad smo se tek upoznali prije 14-15 godina, još dok je indie scena i svjetska i domaća bila u velikom, velikom rastu. Tako da, eto, nadamo se da će se opet to vratiti kod nas, baš ovim albumom, i evo, mi smo samo jako ponosni na njega i jako nam je drago da je napokon vani.
0: Album je sam po sebi dosta šaren i već nakon prvog slušanja dalo bi se zaključiti, barem meni, da je i tvoj i Lukin rukopis dosta vidljiviji nego ranije, i točno mogu nekako po zvuku prepoznati tko je zaslužan za veći dio pjesme. Mislim da ste jedno i drugo više došli do izražaja kroz ovaj album, barem ovaj prvi dio.
1: Pa ja isto tako nekako mislim, jer koliko god da je senzibilitet nekako i album kao cjelina, jesu došli iz nas oboje, ali uopće me ne čudi da se na svakoj pjesmi može zaključiti od koga je zapravo došla, iako smo ih sve završavali na kraju zajedno. Ali iako slušamo jako puno slične glazbe, postoji tu i nešto glazbe koju ne dijelimo toliko, tako da mislim da se tu jako može čuti.
0: Ovaj dupli album, kao što si sama rekla, radili ste sami, bez diskografa iza sebe. Kako je to izgledalo i koliko je teško zapravo bilo sve organizirati i izbaciti ovakav jedan, pa skoro pa remek djelo?
1: Za početak hvala. A što se tiče samoizdavaštva, u 2026. zapravo i nije toliko teško, ali činjenica je da oduzima strašno puno vremena, i zapravo najteži dio svega je to što jednostavno radiš 17 sati dnevno i trudiš se i sve ovisi o tebi, a s druge strane to je i ta pozitivna stvar. Dakle, o samoizdavaštvu ne mogu reći niti jednu negativnu stvar, jer i taj umor s kojim lježemo navečer u krevet je jedan jako slatki umor, znajući da smo mi ti koji smo se potrudili i dali sve od sebe, ništa ne ovisi o nekom drugom i sve je u našim rukama.
0: Ovo je prvi dio albuma, kad možemo očekivati drugi?
1: Pa za sad ciljamo na 10. ili 11. mjesec, ali još ga malo poliramo i nismo 100% sigurni kad će točno izaći, ali evo, ova prva polovica je definitivno malo više ljetna, pa evo je sad u pravo vrijeme, a druga polovica će biti malo mračnija, tako da mislim da će dobro sjesti i u tom razumu.
0: I u jesen.
1: Tako je, da.
0: Boli me je single koji je meni najviše zapeo za uho, ali i za oko, jer ga prati onako dosta umjetnički spot, video spot koji po meni dodaje i težinu samoj pjesmi. Koliko dugo je trajalo snimanje spota i čija je zapravo bila ideja?
1: Pa snimanje spota je zapravo trajalo poprilično kratko. Mislim da se spot generalno snimao možda nekih 10 sati, a tu moramo najviše zahvaliti zapravo našem Benjaminu Strajku, koji je napravio većinu naših spotova. On je jedan jako emotivan čovjek i zapravo najčešće sluša neke naše ideje, ali uvijek voli napraviti neku svoju priču. Evo, za Boli me smo mu baš dali punu slobodu da napravi što god želi, i stvarno je i on napravio jedno remek djelo i odmah je imao ideju, odmah je znao koga treba zvati, i zato je sve bilo nekako tako brzo gotovo, jer jednostavno mađi on je čar u planiranju i super je ispalo. I mislim da stvarno pjesma je sama po sebi teška, ali kad se pogleda spot, stvarno dodaje još tu neku težinu.
0: Osim težine u vašim pjesmama ima i one ljetnosti, baš je jedan pravi takav hit i Lungo Mare koji ćemo poslušati i na kraju ovog razgovora. Kako je nastala ta pjesma, tvoj glas je zapravo tu broj jedan, osjećaj nakon izlaska kao drugog singla s ovog albuma?
1: Pa to je zapravo četvrti singl s ovog albuma, da. Malo smo se zalaufali i tako će i za sljedeći dio albuma, pretpostavljam isto da ćemo raditi četiri singla, a Lungo Mare jednostavno, mislim da eto i na prvom i na drugom albumu smo imali tu jednu ljetnu pjesmu i nekako na prethodnom albumu smo to preskočili, jednostavno nije bio moment za to i sad dok smo radili ovaj album i kako je trebao izaći prije ljeta, stvarno smo htjeli priuštiti još jednu ljetnu pjesmu po čemu je zapravo Pocket Palma i poznata, ali na malo drugačiji način. I eto, Lungo Mare se zapravo desio u nekih pola sata pisanja i vrlo, vrlo brzo se to sve skupilo nekako u jednu smislenu cjelinu.
0: Kad smo već kod ljeta, kako izgledaju vaša ljeta? Hoće li biti puna koncerata ili ste ipak odlučili za ovaj studijski prostor?
1: Pa, zapravo se trenutno najviše fokusiramo na to da dovršimo sve studijski, ali možete nas uhvatiti na par mjesta. Za početak smo u Samoboru 12.6. na Pinefestu, također se možemo vidjeti 18.7. na Zlarin Street Music Festivalu i ima još par datuma u planu, ali za to trebate pratiti naše društvene mreže.
0: Hoće li Dubrovnik biti jedan od sretnih gradova u kojem ćemo se možda imati priliku sresti?
1: Ja bih jako voljela, već jako dugo nismo nastupali u Dubrovniku i stvarno bismo se htjeli vratiti, tako da ja se nadam ako nešto uspijemo da se vidimo uskoro.
0: Ništa, onda ćemo u tom jednom nadajućem notu završiti ovaj razgovor i čućemo se definitivno u slučaju da nam dođete, ali naravno povodom novih singlova i ovog drugog dijela albuma.
1: Može.
0: Anja, hvala na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala puno, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: A mi ćemo za kraj ovog razgovora poslušati i Lungo Mare.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Nakon glazbenih minuta i nešto malo razgovora došli smo do minuta za vas, poštovani slušatelji, u slučaju da ste nešto izgubili ili pronašli. Slobodno nas nazovite na naše brojeve telefona 413-335 i 413-355. Tu smo za vas.

Evo, kao što ste mogli čuti, gospođa poklanja krevete na kat sa madracima. Ako vam slučajno tako nešto treba, možete je nazvati na broj telefona 099 214 0082.

Uz Mila Hrnića lagano smo pa skoro došli do informativnih minuta Radio Dubrovnika u 14 sati, nemojte ih propustiti. Sad nastavljamo još malo s glazbom, pa onda i vijesti.

Dan je državnosti. 36 godina prošlo je otkad je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domjana. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskog naroda i njegove države evropskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. 32. Međunarodna ekonomska konferencija održava se danas u Dubrovačkim vrtovima sunca. Prvi dan konferencije posvećen je temama monetarne politike i njena djelovanja u uvjetima visoke inflacije. Također se raspravlja o neovisnosti središnjih banaka, digitalizaciji valuta, te ulozi banaka i financijskih institucija, kao i o problemu priuštivosti stanovanja i mogućim rješenjima iz perspektive monetarne politike. Ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima održat će koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada novi deveti naslov posvećuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava, objavljenom 1992. godine. Premijera je u 20 sati u Lazaretima. Dubrovačko-neretvanska županija u povodu Dana državnosti građanima i posjetiteljima poklanja svečani koncert klapske glazbe. Koncert će se održati u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha. Nastupit će klape Pulen s Korčule, na kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija iz Sapeta, te dubrovačka klapa Kaše. 25. Međunarodna likovna kolonija održava se danas u Trnovici. Četvrt stoljeća jedna mala skupina ljudi rođenih u Trnovici pokazuje da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, poručuju organizatori uz jubilarno izdanje ove likovne kolonije. Završnica festivala Peljeških kapetana održava se od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću uz mornarsku večer, domaće vinare i OPG-ove, ligu protiv raka te nastup klape Šufit. Od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Održano je peto izdanje utrke Pelješkim mostom, sportski događaj koji već petu godinu zajednički organiziraju Doom Motion i Hrvatske ceste uoči Dana državnosti. U konkurenciji od preko 500 trkača iz više evropskih zemalja na stazi dugoj 5,5 km, kojom se u Suton trčalo u oba smjera preko mosta, najbrži su ovoga puta bili Marin Desnica u muškoj i Rita Biliš u ženskoj kategoriji. Podaci o vremenu danas, pretežno je vedro, puše slab maestral, more mirno, temperatura zraka 25 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosević.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

30. svibnja i danas slavimo dan državnosti. Tako će se večeras u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha održati koncert klapske glazbe. Naravno, koncert je besplatan za sve posjetitelje. Nastupit će klapa Pulen, Skorčule, na Kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija iz Cavtatate, naša dubrovačka klapa Kaše. Tako da ako se večeras slučajno ili možda namjerno nađete u gradu oko 9 sati, znate gdje imate biti u slučaju da volite klapsku glazbu ili jednostavno samo želite malo uživati u publici i u glazbi.

Malo prije smo govorili o koncertu klapske glazbe koja će u 21 sat biti ispred crkve Svetog Vlaha, ali večeras imamo i koncert klasične glazbe i to u katedrali Gospe Velike. Riječ je o koncertu ženskog vokalnog ansambla Trogir koji će sa solistima održati, kako smo rekli, koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Neki od solista koji će nastupati su Nela Šarić, Ana Conjar, Leona Sever, Ursa Ljuban i Paulina Cetinić će ih pratiti na orguljama. Tako da ima nešto za svakoga, barem što se ovog glazbenog programa za večeras tiče. Mi ćemo sa glazbom i nastaviti. Slušamo I Love You Baby.

0: HR Mreža oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan i sretan vam Dan državnosti.
0: Proslava je i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj.
2: Hrvatska slavi. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum slavi kao Dan državnosti. Aleksandra Funes.
3: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
8: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
9: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
10: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
3: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije Kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba, a danas je u Palači Dverce gradonačelnik Tomislav Tomašević priredio svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih brigada.
11: Sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverce imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
3: Gradonačelnici Rijeke Ivar Inčić i Splita Tomislav Šuta poručuju:
12: za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života, ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo, ovo je nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
13: Svim Spličankama i Spličanima, svim Hrvaticama i Hrvatima čestitam Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja grada Splita. Ovo je trenutak kad moramo uputiti sve zahvale braniteljima koji su stvarali slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
3: A građani Osijeka dodaju:
14: Dan pobjede, dan zajedništva, i to je poruka.
15: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
16: Drago da mi otiče na današnji dan da se poklonimo, podružiti se starim prijateljima ovdje koji su bili u Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
3: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu koji su organizirali Vlada i Hrvatski sabor. Komentirali su to premijer Andrej Plenković te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
17: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo. To je izraz ogromnog nepoštovanja.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu.
18: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Na Dan državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na Zagrebačkom Jarunu pripremila bogat program, a najveća atrakcija bit će ona na nebu iznad grada. Sve prati naš Marin Erak. Marine, što je sve privuklo pozornost građana?
19: Dobar dan Mario tebi, dobar dan našim slušateljima. Evo, javljamo se s Jaruna, cijeli dan od 9 sati ovdje se može stvarno mnogo toga vidjeti. Ove godine čini mi se da je stvarno Hrvatska vojska na poseban način, što obilježavaju 35. obljetnicu, je Dan državnosti, mnogo toga se može vidjeti. Ne sjećam se da je u ovakvom velikom broju, čak i u ovom našem jezeru ovdje gumenjaka i onaj brod Modrulj patrolni obalne straže koji će vjerojatno i ovi manji brodovi će sudjelovati u svim tim prikaznim vježbama kasnije popodne. Možemo reći da ima dosta ljudi ovdje na oružanja, ima sasvim dovoljno patrije, tenkovi, minobacači, raketni bacači, posebno je zanimljivo u ovo vrijeme i dronovi koji su naravno hrvatske proizvodnje, tako da što se tiče toga onoga koga to zanima, ponajviše tu djece i mladih, stvarno se puno toga može vidjeti. A ono što nam slijedi, reći će nam natporučnik Ivan Lasić, kojem želimo dobar dan u programu Hrvatskog radija. Evo, natporučniče, sve za sada je izgleda vrlo dobro ovdje, što nas očekuje još?
20: Hvala vam. Ove godine smo napravili malo drugačiji TT zbor nego do sada. Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priču od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru.
19: Naravno, sve vrhunac koji očekujemo je negdje oko 17.30, 18 sati gdje će sudjelovati naši Rafali, ali i letjelice zemalja partnera, ako se ne varam.
20: Tako je, znači u popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
19: Dakle, oni koji su sada bili, vidjeli su dio toga, mnogi će sad i doći popodne. Poslušajmo zapravo što smo zabilježili kod onih koji su već bili na Jarunu.
1: Vidio sam predivnu stranu Republike Hrvatske.
19: I ova maskirna boja na licu, što je to?
1: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
21: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su prozajedni u Osijeku.
22: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Vadava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
23: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad.
19: Šta ste sve još obišli ovdje?
23: Tek smo stigli, evo iskreno. Iz Slavonije, iz Nove Gradiške.
24: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione. Koji svake godine, da eto da. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
19: Evo, sve je interesantno čim je vojska u pitanju, između ostaloga bit će interesantno vidjeti i dodjelu medalje medicinskom timu koji je spasio dječaka koji se počeo gušiti. Vrlo brzo je reagirao i ministar obrane i načelnik glavnog stožera, dakle to je bilo jučer ako se ne varam, a danas već će im se dodijeliti medalje, dakle pripadnicima vojno-zdravstvenog središta koji su spasili dječaka, tako da očekujemo evo i još jednu posebnost današnjeg dana i potvrdu da je hrvatska vojska uvijek kad treba. Eto, toliko s Jaruna.
2: Hvala lijepa, s Jaruna se javio Marin Erak. A u Splitu građani su razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
25: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
26: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
2: Sjajna čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizor sa slapova Nijagare koji su zasjali u bojama hrvatske zastave.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
2: Dnevne novosti. Rast inflacije i protuinflacijski paket mjera nezaobilazna su tema i na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda Njikoš.
27: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
28: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
27: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
28: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
27: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
29: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
27: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: SDP i Možemo u Šibeniku su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Kažu, o toj temi govore i radnim danom i praznikom, na ulici, trgu ili u kafiću. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime Andrej Plenković, poručili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
30: Nisu krivci ni strane banke, ni trgovački lanci, ni telekomi, nego je kriv onaj koji im je omogućio da u protekle tri godine izvezu, naglašavam, izvezu iz Hrvatske rekordnu dobit, da ne plate gotovo pa nikakav porez i da jednostavno unište hrvatsku proizvodnju.
4: Četiri godine su glasali protiv uvođenja poreza na ekstra profit, evo sad ga napokon uvodi. Četiri godine je glasao protiv zamrzavanja administrativnih cijena, evo sad ih uvode na razini države. Četiri godine smo govorili ukinite poreze na mirovinu, četiri godine su to odbijali i glasali protiv naših prijedloga. Sad to uvode.
2: Na kampanju SDP-a i Možemo i to na Dan državnosti reagirao je Šibensko-kninski HDZ. Predsjednik gradskog vijeća Dragan Zlatović prozvao ih je za politizaciju.
5: Bilo kakva aktivnost, a pogotovo ovakve koje na neki način predstavljaju, usudio bi se kazati, jednu karavanu trgovačkih putnika koje nude političku bižuteriju u današnjem trenutku, svakako nije nešto što se u bilo kojem smislu može smatrati aktivnim i proaktivnim.
0: Ozbiljno upozorenje stiže od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrdi da Rusija priprema novi napad velikih razmjera na Ukrajinu. Imamo informacije iz obavještajnih izvora da Rusija priprema novi napad velikih razmjera. Molimo vas da obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima i ostanite sigurni. Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze. Rusija je povukla svojeg veleposlanika u Armeniji na konzultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji. Sve se događa uoči izbora koji će se održati 7. idućeg mjeseca. Armenija je država s oko 3 milijuna stanovnika, saveznica je Rusije, a posljednjih nekoliko godina produbljuje veze sa Zapadom, unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi. Predizborne ankete pokazuju da stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana vodi ispred proruske oporbe.
2: Unatoč najavi američkog predsjednika Trumpa da će donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, nakon sastanka u Bijeloj kući njegove odluke još nema. Očito je da pregovori o sporazumu o završetku rata još nisu donijeli napredak. Jelena Maštruko.
7: Sastanak u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije briefinga, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, među kojima i odredbu da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, te da ukloni sve preostale mine u tjesnacu i zakopani obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su pojedini američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali uz ostale i sigurnosni, vojni i obavješteni dužnosnici. Danima su u tijeku intenzivni pregovori između SAD-a i Irana o sporazumu o završetku rata, no nejasno je hoće li Trump odobriti sporazum koji su ispregovarali posrednici. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, dok glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe general Mohsen Razeji je pak objavio.
0: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
7: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom ispregovaran, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, dok je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
0: Američki sud naredio je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda dočekao na nož i u objavi na društvenoj mreži ponovno napao suprotni politički tabor.
3: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijeti joj urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
6: Nogometaši PSG-a i Arsenala u Budimpešti od 18 sati borit će se za naslov prvaka Europe, a utakmicu pratimo na našem drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne će se pratiti finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
9: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
8: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
6: Na atletskom mitingu u poljskom Bydgoszczu Sara Kolak slavila je u bacanju koplja hitsem 61-42, što je više od 2 metra ispred drugoplasirane konkurentice. Marino Bloudek do pobjede na 1500 metara stigao je u samom finišu utrke, pritom postavivši osobni rekord 3:38.52. Na kraju dodajmo da Arne Slot više nije trener nogometaša Liverpoola.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Do kraja dana na Jadranu pretežno sunčano, a prema večeri u unutrašnjosti, uglavnom u središnjim predjelima, uz umjereno i povećano na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a u srijedu ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevne novosti. 15 sati i 22 minute, na kraju ponavljamo.
0: Proslava Dana državnosti i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Oglasi Radio Dubrovnika. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska danas slavi Dan državnosti. Župan i gradonačelnik tim povodom su građanima uputili čestitke. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Prestižne međunarodne nagrade Zlatna jabuka Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca u turizmu ove godine pripale Cavtetu. Čitanje grada, novi deveti naslov studentskog teatra Lero posvećen Feđi Šehoviću večeras u Lazaretima. Za drugi koncert Tereze Kesovije 14. lipnja u Kneževom dvoru ostalo još nekih 70-ak stajaćih ulaznica, obavještavaju iz grada Dubrovnika. Večeras na Gruškom bazenu druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Vrijeme sutra pretežno vedro i vruće. Dan je državnosti. 36 godina prošlo je otkad je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domljana. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskog naroda i njegove države evropskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji.
0: Uz današnji dan državnosti Republike Hrvatske župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo uputio je čestitku sugrađanima. S posebnom zahvalnošću i poštovanjem prisjećamo se hrvatskih branitelja koji su za slobodu naše domovine bili spremni dati ono najvrijednije, svoje živote. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da čuvamo, poštujemo i razvijamo Hrvatsku na dobrobit budućih naraštaja. Ljubav prema domovini, zajedništvo i odgovornost prema općem dobru, vrijednosti su na kojima gradimo našu sadašnjost i budućnost, stoji uz ostalo uz čestitku župana Peza.
1: U prigodi obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske i dubrovački gradonačelnik Mato Franković uputio je čestitku sugrađanima. S dubokim poštovanjem prisjećamo se svih poginulih hrvatskih branitelja, ali i civilnih stradalnika Domovinskog rata, među njima i 15 anđela, čije je djetinjstvo zauvijek prekinuto svirepom agresijom na višestoljetni slobodarski grad. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da čuvamo vrijednosti na kojima je izgrađena moderna hrvatska država, nastavimo graditi društvo odgovornosti, međusobnog uvažavanja i solidarnosti, ali i brižljivo čuvati istinu o obrambenom i pobjedničkom domovinskom ratu, navodi među ostalim u svojoj čestitki gradonačelnik Franković. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja? Neke su od važnijih tema prvoga dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. O inflaciji kaže.
2: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos nastavlja inflaciji biti od cijena energije koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanjuju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
0: U povodu Dana državnosti predstavnici općine Vela Luka i Hrvatskog časničkog zbora položili su vijence na središnji spomen križ na Velolučkom groblju, te je narodna glazba Vela Luka na tamošnjoj rivi održala svoj tradicionalni promenadni nastup. Na isti način, današnji dan obilježen je u susjednom Blatu kao i u ostalim mjestima na otoku Korčuli.
1: U sklopu ekološkog projekta Čisto more u Veloj Luci su organizirane dvije akcije čišćenja tamošnjeg podmorja i priobalja. U njima je prikupljeno 4 tone raznog krutog otpada, najviše plastike, automobilskih guma, ostataka ribolovnih alata te kućanskih aparata. U akcijama su sudjelovali članovi Velolučkog gronilačkog kluba, ribari, volonteri te predstavnici javnog komunalnog poduzeća, komunalne djelatnosti i turističke zajednice. U sklopu projekta u tamošnjim uvalama postavljaju se novi spremnici za prikupljanje otpada, a također će se održati nekoliko edukativnih skupova. Vrijednost projekta je 40.000 eura. Od toga je iz europskih fondova osigurano 65% sredstava, a ostatak je osigurala Republika Hrvatska.
3: Iz Metkovića Pero Jakić. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, a organizaciji udruge Lađara Jerkovac Metković, sinoć je održan lađarski kup Neretvanski pozdrav domovini. Na stazi od Metkovića do Opuzena nastupilo je 8 lađarskih udruga, a pobijedila je udruga Lađara Crni put. Drugo mjesto pripalo je Lađarima Komina, a treće je udruzi Lađara Crni put 2. U prigodi Dana državnosti učenici srednje škole Metković i zaklada Otac Ante Gabrić organizirali su trodnevni buvljak s ciljem pomaganja siromašnima, a kroz projekt Rižina banka. Radi se o prodaji predmeta koje više ne koristimo, a prikupljena sredstva namijenjena su misijama Oca Ante Gabrića u Indiji i Ugandi.
0: Završnica festivala Peljeških kapetana održava se od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću, gdje će se održati mornarska večer. Tradicionalna festa od vina i ribe uz domaće vinare i OPG-ove, ligu protiv raka te nastup Klape Šufit.
1: Svečana dodjela prestižne međunarodne nagrade Zlatna jabuka koju je Svjetska federacija turističkih novinara i pisaca u turizmu FIŽET dodijelila destinaciji Cavtat Konavle održana je sinoć u Cavtatu. Direktor turističke zajednice općine Konavle Frano Herendija.
4: Jedna lijepa priča sinoć u Cavtatu na Cavtatskoj rivi. Svečana dodjela nagrade Zlatna jabuka Svjetskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu, koja je ove godine dodijeljena destinaciji Cavtat Konavle za izvrsnost u turizmu, za očuvanje kulturne tradicije i uključivanje kulturnog nasljeđa u moderni turistički proizvod. Jedna od nagrada u nizu, ali svakako rekao bih i najvrijednija do sada, posebno stoga što dolazi od turističkih novinara. Dakle, ljudi koji su sigurno imali priliku vidjeti brojne svjetske destinacije i mogu jako dobro prepoznati kvalitetu i sadržaj koji se u destinaciji nudi. Naravno, te nagrade sigurno nisu došle i pale s neba uvijek, i sve te nagrade su vrijedne, ali i kroz to u stvari destinacija izgrađuje svoj imidž i prepoznaje se na turističkom tržištu. Ono što svakako mi u turističkoj zajednici, ali u stvari svi poslovnici u turizmu svih ovih godina su vrijedno radili na podizanju i održavanju kvalitete i pozicioniranju Cavtata i Konavala kao destinacije kvalitetnog ili, usudim se reći, izvrsnog turizma, što smo u svakom slučaju nadam se uspjeli, i rezultati i odjek koje imamo na tržištu i među turistima svakako to potvrđuju.
1: Studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada novi 9. naslov posvećuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava, objavljenom 1992. godine. Premijera je u 20 sati u Lazaretima. Redatelj Davor Mojaš.
5: Čitanje grada, studentskog teatra Lero 9, od Čitanje grada, Feđa Šehović, Zla kov zaborava, dubrovački ratni dnevnik, rujan, listopad, studeni, prosinac 1991. godine. To je jedan Lerov ciklus, izvedbeni ciklus koji smo započeli 2001. godine, čitali smo manje znano štivo poznatih autora koje priča o Dubrovniku, rekao bih onaj suštinski Dubrovnik, kao što su Tri svece Iva Vojnovića, Meštrik služavke gospođe Milena Milišića, Tomo Basiljević, priča o malim gradovima i malim državama, da ne pomislimo na koju državu i na koji grad, čitali smo i Josipa Kosora, Dubrovnik ima ulicu, mnogi ne znaju za njegov veliki životni opus koji je ostvario u Dubrovniku. Feđa Šehović je utemeljitelj Lera, 1968. godine je jedan od inicijatora osnivanja doma Marina Držića, komediograf koji je obilježio važne sezone Dubrovačkog teatra i u svakom slučaju zaslužan autor kojeg se treba sjetiti. A Zla kob zaborava napisana je 91. objavljena 1992. godine, još su uvijek bile ratne okolnosti grada i mislim da je to jedno zanimljivo na Feđi način napisano ratno sjećanje grada.
0: 25. međunarodna likovna kolonija održava se danas u Trnovici. Četvrt stoljeća jedna mala skupina ljudi rođenih u Trnovici pokazuje da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, poručuju organizatori uz jubilarno izdanje likovne kolonije u Trnovici.
1: A nakon što su ulaznice za prvi najavljeni oproštajni koncert glazbene dive Tereze Kesovije 13. lipnja u organizaciji grada Dubrovnika i Dubrovačkih ljetnih igara rasprodane u manje od 5 minuta nakon što su puštene u prodaju. Kao što je poznato, organizatori su najavili i drugi koncert u nedjelju 14. lipnja s početkom u 21 sat. Glasnogovornica grada Dubrovnika Magdalena Prkut.
6: Dakle, prvi koncert je 13. lipnja u 21 sat u Kneževu dvoru. On nam je cijeli rasprodan. Sljedeći koncert nam je, dakle, zbog velikog interesa ide nam još jedan koncert. On će biti sljedeći dan, dakle u nedjelju, 14. lipnja, također u 21 sat u Kneževu dvoru. On je u principu isto rasprodan, ali ostalo nam je još stajaćih mjesta, nekakvih, evo sad što sam gledala, 70-ak stajaćih mjesta, tako da, dakle, ukupno 465 mjesta, 265 stajaćih mjesta, sjedećih i 200 stajaćih. Evo, još uvijek za drugi koncert 14. lipnja još uvijek ima nešto stajaćih mjesta, tako da evo, pozivam sve koji žele, koji još nisu, mogu kupiti svoje ulaznice. Dostupne su ulaznice, možete kupiti online putem sustava ulaznice HR ili u Festivalskoj paleći ili u Kicu Lože.
1: Baletni odjel umjetničke škole Luke Sorkočevića objavio je poziv na audicije za upis u baletnu školu za djevojčice i dječake u dobi od 7 do 10 godina. Pročelnica odjela Teja Prkačin.
7: Sad je to vrijeme godine kad prizivamo neke nove učenice koje će s nama stvarati neka naša lijepa, nova i bogata iskustva. Tako da u biti na društvenim mrežama se nalaze svi detalji, ali audicije će se održati 8., 9. i 10. lipnja u 18 sati u prostorijama škole. Ukoliko možete, prijavite se preko maila upisi.sorkocevic@gmail.com. Ako ne stignete, ne možete, samo prošećite do Strossmayerove 3, mi vas čekamo. Prizivamo sve dječake i djevojčice od 7 do 10 godina. Znači, ono, ajmo reći, kroz prva četiri razreda osnovne škole, učenici prva četiri razreda osnovne škole su ono što je idealno za upis i start sa baletnom umjetničkom školom.

0: Sinoć je održano peto izdanje utrke Pelješkim mostom, sportski događaj koji već petu godinu zajednički organiziraju Doom Motion i Hrvatske ceste uoči Dana državnosti, a najbrži su ovoga puta bili Marin Desnica u muškoj i Rita Biliš u ženskoj kategoriji. Direktor Doom Motiona Alen Bošković.
1: Mi smo odradili utrku sinoć zajedno s trkačima, bilo jako lijepo, peto izdanje. Most je prekrasan, posebno taj dio sumraka kad mi krenemo, pa trkači se vraćaju po noći, tako da je bilo je uspješno. 500 je bilo registriranih trkača, nešto ih je manje završilo utrku i jako, jako smo zadovoljni svi zajedno i sad smo malo ostali na pešću. Inače, s obzirom na to da se dogodi taj no show up ili nepojavljivanje trkača, 500 registriranih, nešto ih je, kažem, manje završilo, što je otprilike 100 ljudi više nego prošle godine i 100 i nešto, gotovo 150 više nego prošle godine. Mislim da su ovo optimalne brojke s obzirom na problem i dislociranosti, odnosno taj dio gdje se mora organizirati tamo na ugibalištu Blace, odnosno parking je dole ispod gdje su Kinezi prije imali onu betonaru kad se radi u most. Tako da nije to baš lako za organizirati, iako bi mi htjeli da ima više ljudi, ali evo, operativno baš to treba sve ishendlati, treba sve pripremiti, tako da taj je broj baš onako jedan lijepi broj za jednu trku od 6 km.
0: A od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Zagrebački sastav vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Trener Juga Vjekoslav Kobeščak.
2: Gubimo u ovoj polufinalnoj seriji sa 0-1 i ako ćemo malo se sjetiti te prve utakmice, ona je bila kao i sve utakmice s Mladosti ove sezone vrlo, vrlo napeta, bila je i gusta što se tiče rezultata, nije bilo velike prednosti tokom same utakmice za niti jednu momčad. Nažalost, za nas završila je pobjedom Mladosti i nekako sam dojma da smo ostali dužnici, prvenstveno prema nama samima, a onda naravno i prema publici vezano za tu utakmicu i da smo je definitivno mogli odigrati bolje i individualno i ekipno, ali opet evo i sa svim tim nekakvim nezadovoljstvom. Ta utakmica je bila do samog kraja neizvjesna, kao što sam već i rekao, i svaka utakmica ove godine protiv Mladosti. Za očekivati je da će i ova biti u tom tonu, u prvom redu vrlo, vrlo interesantna, kvalitetna, a nadam se da mi možemo pružiti bolju igru i ispraviti neke stvari iz te prve utakmice kako bi bili konkurentni.
3: Ulazimo u ovu drugu utakmicu s jednim drugačijim intenzitetom nego što je možda to bilo nakon prve, s obzirom da smo u rezultatskom deficitu i toga smo itekako svjesni, međutim opet igramo pred domaćom publikom na domaćem terenu i nema više prostora ni za kakve greške, tako da sama utakmica očekujem da će biti prije svega je fizički dosta intenzivna i zahtjevna, a s obzirom na ovu neku pripremu koju mi radimo već od prošle subote, mislim da ćemo se prikazati u jednom drugačijem svjetlu, s obzirom da smo proanalizirali tu našu prvu polufinalnu utakmicu i uvidjeli smo stvari greške koje su nas koštale rezultata.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom, tiho ili uglavnom slab jugozapadni i jugoistočni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, najviša od 26 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 17 minuta. Bio je to Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosavić.

Oglasi Radio Dubrovnika. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

Ovo su The Cranberries na Radio Dubrovniku, Just My Imagination, jedna od onih pjesama koje se ne čuju baš svaki dan, a s glazbom ćemo nastaviti kroz ostatak popodneva. Još jednom posjećamo da će večeras u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha nastupiti klape Klapa Pulen s Korčule, na Kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija i Savtata, te Dubrovačka klapa Kaše. A također od 20 sati na trgu Mimeli u Orebiću održava se i mornarska večer, gdje imate priliku probati razne domaća vina, vidjeti što OPG-ovi nude, organizacije Lige protiv raka, i bit će također nastup jedne klape, klape Šufit. Još ćemo nešto o filmovima malo kasnije, do tada nastavljamo svirati, slušamo Danny Martin.

Svaka suza čija je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

Osim klapskog koncerta u 21 sat ispred Svetog Vlaha, ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima će održati koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Također još nekoliko kulturnih, odnosno jedan kulturni događaj je taj da studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada ima novu premijeru i to je njihov 9. naslov koji posvećuju Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava. Premijera je u 20 sati u Lazaretima. A ono što nas od sporta očekiva večeras je utakmica Juga Adriatic osiguranja i mladosti koja počinje od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu. Zagreb vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede, tako da večeras ćemo navijati da naši jugaši to izjednače. Nastavljamo još malo s glazbom, pa ćemo posjetiti i naša kina.

Ovog subotnjeg popodneva željeli provesti u kinu, evo što nam je na rasporedu. U 18:45 u kinu Sloboda dolazi nam film iz franšize Ratova zvijezda. Riječ je o Mandalorianu i Grogu. Ako ste gledali seriju Mandalorian, pretpostavljam da će vam i ovaj film biti zanimljiv. Osim toga, 21:00 također u kinu Sloboda dolazi novi film koji se zove Zaluđenost ili Obsesija. O jednoj želji koja je ispala onako malo predoslovna, pa se svašta nešto događa. Naravno, riječ je o hororu, odnosno o psihološkom trileru, a u dvorani Vizija u 19:30 još uvijek igra film Michael, koji je filmski prikaz života i nasljeđa Michaela Jacksona. U slučaju da vas nešto od ovoga zanima, slobodno se zaputite u naša kina. Ja vas napuštam sa još malo glazbe. Slušat ćemo Antoniju Šolu.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog popodneva na Radio Dubrovniku. Iza mikrofona s vama je bila Karla Lešević, za tonskim pultom Bruno Papac. Ostavljamo vas u rukama Dubravke Bokun, koja do kraja dana još uvijek bira glazbu. Ugodno vam poslije podne. Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for

0: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je otkako je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domljana. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskoga naroda i njegove države europskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa. Dubrovačko-neretvanska županija u povodu Dana državnosti građanima i posjetiteljima poklanja svečani koncert klapske glazbe. Koncert će se održati u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha. Nastupit će klapa Pulen, na kantunu Raguza Vekija i klapa Kaše. Ženski vokalni ansambl Trogir sa solistima održat će koncert klasične glazbe u 19 sati u katedrali Gospe Velike. Studentski teatar Lero u nastavku ciklusa Čitanje grada novi deveti naslov posvećuje Feđi Šehoviću i njegovom dubrovačkom ratnom dnevniku Zla kob zaborava, objavljenom 1992. godine. Premijera je u 20 sati u Lazaretima, a ulaz je besplatan. 25. međunarodna likovna kolonija održava se danas u Trnovici. Četvrt stoljeća jedna mala skupina ljudi rođenih u Trnovici pokazuje da se kultura može dogoditi i u malim sredinama, poručuju organizatori uz jubilarno izdanje ove likovne kolonije. Završnica festivala Peljeških kapetana održava se od 20 sati na trgu Mimbeli u Orebiću uz mornarsku večer, domaće vinare i OPG-ove, ligu protiv raka te nastup klape Šufit. Iz sporta, od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Zagrebački sastav vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Vrijeme sutra, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni i jugoistočni vjetar, more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša od 26 do 29 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Obzorje. Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Lijepi pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Obzorja, emisiju koja podržava i prati rad udruga s područja grada i naše županije. Danas ćemo malo o aktivnostima udruge Sigurnost u prometu. Pozdravljam predsjednika udruge Denisa Pavelu. Dobar dan, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama, Mike, i svim našim gospodjama i gospodarima slušatelja Radio Dubrovnika.
1: Evo ovako, krenimo od toga da je naš grad, svjesni smo toga svi, specifičan po svojoj infrastrukturi i velikim gužvama. Što se tiče sigurnosti u prometu, posebno u ovo ljetno doba, odnosno kad krenu gužve i kad je u prometu sve više uključeno mopedista, motociklista. Na što posebno trebamo paziti i mi i pješaci?
2: Evo, ja bih se dotakao prije brojki na početku, odmah da malo dočaramo našim slušateljima, mada ja o brojkama ne volim pričati, jer kad govorimo o ljudskim životima moramo biti svjesni da je i jedan život previše, ali nažalost sve gledamo kroz statistiku pa moramo i to. Ja ću samo reći da je na području Republike Hrvatske prošle godine u prometu poginulo 71 vozač mopeda i motocikla. Znači 71 život je izgubljen u prometu. pretežno se radi o mladim vozačima do 24 godine. Ono što je posebno interesantno da svako treća stradala osoba u prometu je upravo vozač mopeda i motocikla. Kad govorimo o našem području, o području grada Dubrovnika i okolice, moram reći da je prošle godine bilo uistinu smanjenje poginulih na našim cestama, da se taj trend nastavlja i u prvih 5 mjeseci ove godine i uistinu evo smatram da ovo sve što se događa kod nas, pa i ovo što policija radi, taj jedan vid prevencije koji radi udruga policija i sve institucije, pa i škole, pa mogu reći i sami roditelji od najranije doba, možemo reći da daju rezultate na području našeg grada. Samo ću reći da je prošle godine na području grada smrtnost smanjena za preko 40%. Uistinu su to jedni dobri pokazatelji. Ne smijemo zaboraviti da je nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa predvidio do 2030. da se smrtnost smanji na području Republike Hrvatske za nekih 50%. Ono što ste vi napomenuli i detektirali, to su upravo opasnosti i moram reći najranjivije skupine vozača u prometu, a to su upravo vozači mopeda, motocikala i ja bih dodao u posebno u zadnje vrijeme, to su vozači osobnih prijevoznih sredstava ili popularno zvani električni romobili i naravno vozači bicikala. Ono što moram naglasiti, grad Dubrovnik i cijela naša južna županija je praktički jedan mediteranski grad gdje vi praktički možete cijelu godinu u prometu sudjelovati sa mopedom i motociklom. Ono što posebno vidimo u zadnjih mjesec, dva dana, nakon onih silnih kiša tijekom siječnje veljače, da sve više vozača izvodi svoje limene i ljubimke na dva kotača na ceste i kad tome dodate da nam dolazi turistička sezona gdje se promet povećava za negdje 2 do 3 milijuna vozila državnom cestom preko našeg područja u tranzitu, naravno da je za očekivati uz povećan promet i povećan broj prometnih nesreća u kojima sudjeluju upravo vozači mopeda i motocikala, kao što sam rekao, i osobni prijevozni sredstava i bicikla.
1: O vožnji električnih romobila u gradu već smo govorili u našem programu, ali čini mi se da je to tema na koju se treba neprestano vraćati i govoriti o opasnostima i pravilima vožnje električnih romobila, jer svjesni smo toga da je i puno djece na takvim romobilima.
2: Pa naravno, problem je što je taj romobil se pojavio pod navodnicom, on je kategoriziran u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, negdje 2022. godine. Ali ako ćemo malo pogledati u dalju prošlost, pa taj romobil praktički postoji već sigurno nekih preko 10 godina i na području grada Dubrovnika. Ono što je problem prije te 2022. godine je to što smo mi kao roditelji, ja prvi vjerujem i mi, smo gledali na taj romobil kao na igračku. Vi kad njega pogledate, to su mali kotačići, imamo volan, djeca se vozaju po gradu, po igralištu i ono, kao što sam već ponavljao i vaše, njesto imate situaciju, djete je vrhunsko u školi, odlično ponašanje, odlične ocjene, ili je pričest, ili je krštenje, ili bilo što neka druga, drugo slavlje, i naravno, ako djete treba nagraditi. I onda, djete što hoće, što želi, pa želi mama, tata, želimo električni romobil. Djete se kupi taj električni romobil, smatrajući da je to idealna igračka, jer do 2022. je praktički to bilo igračka, i onda umjesto te jedne predivne slike uzornog djeteta slavlja u obitelji, djete nagrađeno, kupljen električni romobil, naravno, cesta ne prašta, cesta je sve samo nije dobra, hladna, surova, puna stakla i to što rekao, dogodi se nakon te bajke, savršene bajke, dogodi se tragedija, djece strada u prometu. Ono što je problematično kod takvih prometnih nesreća, to se ne radi o materijalnoj šteti, jer djete na romobilu apsolutno nikakve zaštite nema, događaju se teške ozljede, prijelomi, unutarnja krvarenja i naravno često se može dogoditi da dođe i do smrtnih posljedica. Stoga, apeliram na roditelje, a mi smo kao udruga prije nekoliko mjeseci doveli taj simulator vožnje električnog romobila gdje su djeca u svojim školama mogla isprobati kako sigurno i pravilno upravljati staromobilom, tim da moram naglasiti, to su bila djeca osmih razreda. Zašto osmih? Iz razloga što djeca do 14 godina ne smiju upravljati romobilom u prometu. Ali, da bi oni s tim romobilom uopće upravljali u prometu, taj romobil mora imati bijelo svjetlo naprijed, znači mora biti tehnički ispravno, crveno svjetlo nazad, ne smije se kretati više od 25 km na sat, mora imati zaštitnu kacigu na glavi i naravno, u zadnje vrijeme primjećujemo da se na romobilu prevoze dvoje ili troje djece, što je jako pogrešno. Na romobilu može biti samo jedno i u slučaju smanjene vidljivosti taj vozač romobila mora imati reflektirajući prsluk na sebi kako bi bio lakše uočljiv i ne smije konzumirati alkohol za vrijeme vožnje. Znači, dragi roditelji, ne kupujte djecu romobil električni, jer to je uistinu opasno sredstvo, a ako ste mu ga već kupili, pazite da vaše dijete ima 14 godina i sve ovo drugo što smo sad naveli.
1: Uvodno ste spominjali i kampanje i akcije kojima educirate vozače, pješake, mlade u prometu. S edukacijama krećete od one najranije dobi, zapravo od vrtića, pa evo nekoliko riječi u nastavku programa i o tome.
2: Pa je, znate što, moramo raditi sustavnu prevenciju. Ja ovdje govorim da moramo raditi sustavnu prevenciju, zato kad se jedna aktivnost napravi, ona se prepriča. Recimo kad smo imali taj poligon, odnosno simulator upravljanja romobilom, imali se situaciju da su mladi ljudi prepričavali između sebe, razgovarali, pa jesi vidio ovo, jesi vidio gdje sam ja pogriješio, ne smijemo tako griješiti. I da ne samo to, kad su oni izašli iz škole sa te radionice, oni su to prepričavali svojim prijateljima sljedeća 2-3 dana i ta se priča širi kao balon. Naravno, ono što je potrebno kad govorimo o sustavnoj prevenciji, nakon 3-4-5 dana moramo raditi nešto novo. Tako da konstantno ta priča se širi i da mladi prenose na mladi. Tako da evo već sad imamo, tijekom ljeta ćemo imati poligon sigurne vožnje namijenjen vozačima mopeda i motocikala. Imat ćemo jednu radionicu, mladi vozač treba dočekati starost na cesti. Jednostavno poruka je da mladi vozači, ako su odgovorni prema sebi sada u mladosti, bit će odgovorni i prema društvu u cjelini. I naravno planiramo neke letke napraviti prema drugim sudionicima u prometu, jer primjećujemo da nam u prometu sve više stradava pješaka i pješaci su nakon vozača mopeda i motocikala jedna od najranjivijih skupina. I imamo jednu lijepu stvar, a to je da ćemo, sad je to konačno, da ćemo 12.6. u kinu Jadran predstaviti ne samo kroz djelo, napisano djelo, nego će ono uistinu doći u kino Jadran, dočekati sve mališane na kraju školske godine, gdje će mališani moći porazgovarati s njom, popričati, gdje će se ona potpisati na tu slikovnicu, a naravno radi se o njoj, kad govorim, radi se o Crvenkapici u prometnoj šumi. Ona je gotova, ona je došla u naš grad, jedva čeka upoznati sve ove mališane, prvašiće i predškolce područja grada i šire i ona će se njima predstaviti 12.6. u kinu Jadran, ali to ćemo kroz koje vrijeme najaviti i putem društvenih mreža, društvenih platformi i putem, pa evo i vaših mjesta.
1: I za kraj jedno pitanje, kako se naši sugrađani, naše slušateljice i slušatelji mogu uključiti u rad udruge, odnosno na koji način građani mogu prijaviti uočene nepravilnosti, opasnosti u prometu, udruzi Sigurnost u prometu?
2: Pa moram priznati da nam sve više građana šalje poruke putem društvenih mreža, putem messengera i putem maila koji je javan i stvarno im se na tome zahvaljujem. Mislim da smo većinu toga što su nam poslali, da smo apelirali da se obnovilo, pri tom mislim na obnovu prometne signalizacije na neka opasna mjesta i mislim da smo većini naših sugrađana, ako ništa drugo, odgovorili, usmjerili za neke upite koje nismo mogli riješiti ili nismo znali, preusmjerili smo dalje na upravne odjele nadležne za određenu problematiku. Tako da ljudi nam se javljaju, kažem, putem maila, putem messengera, društvenih mreža i neka nastavi. Mislim da smo svima odgovorili, kažem, puno je toga, nekad ne stižemo, ali na kraju kroz dan, dva odgovorimo. Dosta se toga napravilo što su nam zahtijevali, uglavnom su to neke male komunalne stvari. Mi taj upit proslijedimo dalje, to se riješi, a naravno ono što nije iz ingerencije prometa, naravno usmjerimo, savjetujemo i proslijedimo na pravu adresu.
1: Hvala lijepa na svim ovim informacijama, puno uspjeha u radu i dalje i neka se nastavi ta dobra suradnja. Do nekog novog susreta i slušanja, lijepi pozdrav.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. Slijedi basna Vrana i vrč. Jednog vrućeg ljetnog dana vrana je letjela naokolo tražeći vodu. Bila je jako žedna, a njezino je grlo bilo suho. Dok je tako letjela, u daljini je ugledala vrč.
3: O, možda u tom vrču ima vode, pomislila je.
0: I odmah poletjela prema njemu. Kad je stigla, sletjela je na rub vrča i zavirila unutra. Razočarala se, ugledavši tek malo vode na samom dnu, preduboko da bi je dohvatila kljunom.
3: O, što da radim?
0: Razmišljala je vrana.
3: Tako sam žedna, ali voda je preduboko.
0: Najprije je pokušala nagnuti vrč svojim kljunom, no vrč je bio pretežak. Zatim je ponovno pokušala dohvatiti vodu kljunom, ali ni to joj nije uspjelo.
3: Moram smisliti nešto drugo,
0: rekla je sama sebi, ne gubeći nadu.
3: Neću odustati.
0: Dok je razmišljala, pogled joj je pao na sitne kamenčiće razasute oko vrča. Odjednom joj je sinula ideja.
3: Što ako ubacim kamenčić u vrč? Možda će tada voda porasti dovoljno visoko da je mogu dohvatiti.
0: Uzbuđena vrana je počela skupljati kamenčiće te ih jednog po jednog pažljivo ubacivati u vrč. Nakon što je ubacila nekoliko kamenčića, primijetila je da se voda doista počela dizati. Nastavila je marljivo ubacivati kamenčiće sve dok razina vode nije dosegla vrh.
3: Uspjela sam!
0: Uskliknula je radosno, uronivši svoj kljun u vodu i napokon se napivši.
3: Sad sam napokon ugasila žeđ.
0: Pouka basne je, kada nešto stvarno trebaš, pronaći ćeš rješenje.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja. Nakon francuske okupacije Dubrovnika, 30. svibnja 1806. godine, Crnogorci i Bokelji zauzeli su Konavle. 30. svibnja 1976. godine iz Dubrovnika je posljednji put krenuo vlak, popularni Čiro. Na današnji dan, ratne 1992. godine, nastavljeno je neprijateljsko-artiljerijsko razaranje Župe Dubrovačke i područja uže i šire okolice grada. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivana, Ferdinand, German i Hubert. Dan je državnosti. U Republici Hrvatskoj blagdan koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. i na povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom mnogih stoljeća. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon što se 27. svibnja Dubrovačka vlada pokorila i predala ključeve tvrđava generalu Loristonu, čime je započela francuska okupacija Dubrovnika, Francuzi su zaposjeli i Cavtat, ali još ne i Konavle. 30. svibnja 1806. godine Crnogorci i Bokelji, među kojima su se isticali Rišnjani, zauzeli su Konavle, te je na Zvekovici došlo do okršaja između njih i Francuza. Pred jačom ruskom silom, pojačanom Bokeljima i Crnogorcima, Francuzi su se povukli u grad. General Loriston naložio je da se isprazne pile, a zatim je zatvorio i grad te počeo s organiziranjem obrane Dubrovnika. Tako je 17. lipnja te 1806. otpočela rusko-crnogorska opsada Dubrovnika, koja je potrajala do 6. srpnja.
0: Stvaranjem nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. godine genocid nad Židovima postao je stvarnost posvuda, pa i u Dubrovniku. Ustaški ministar Andrija Artuković već 22. travnja te 1941. najavljuje da će vlada NDH riješiti židovsko pitanje na isti način kao što ga je riješila njemačka vlada. Slijedile su po nacističkom receptu zakonske odredbe vlade NDH kao što su o državljanstvu, po kojim propisima Židovi nisu državljani, već samo državni pripadnici NDH, ili zakonske odredbe koja nosi današnji datum te 1941. godine, 30. svibnja, o zabrani ritualnog klanja i prodavanja ritualno zaklanih životinja, pa i upotrebi takvoga mesa.
1: Dubrovnik sa svojim područjem uključen je u informativni program televizije, puštanjem u rad relejne stanice Repetitora na Srđu, na današnji dan 30. svibnja 1965. godine. Prvi TV dopisnik u Dubrovniku od te 1965. godine bio je Mario Šundrica, nastavnik fizike i matematike te tehničkog odgoja.
0: Od tada sljedeće 4 godine do raspisivanja natječaja za otvaranjem mjesta stalnog dopisnika snimatelja u Dubrovniku 1. rujna 1969. godine, Mario Šundrica radio je kao honorarni dopisnik i prvi filmski kroničar u našem gradu. Tijekom 7 godina bio je novinar, snimatelj, tonac i osvjetljivač. Poslije se osniva TV centar koji se smješta u Vili Čingrija 1978. godine, prateći sve važnije događaje u gradu i okolici.
2: 30. svibnja 1976. godine iz Dubrovnika je posljednji put krenuo vlak, popularni Čiro. U to vrijeme parne lokomotive već su zamijenjene motornim vlakovima, kakav je bio i ovaj posljednji. Sudbina kao da nije htjela da vlak napusti Dubrovnik. Već po kretanju iz Gružana letjeli su na kamen koji je probio karter na motoru, zbog čega su teškom mukom doveli vlak do krajnjega odredišta u Čapljini. Bio je to definitivni kraj tračničkog prometa u Dubrovniku. Još 1970. godine ukinut je dubrovački tramvaj kojeg su zamijenili autobusi. Ubrzo potom s trase su skinute tračnice, a što više vrijeme prolazi sve manje tragova o postojanju dubrovačke željeznice. I desetljećima od njezina ukidanja ona živi u sjećanjima ljudi koji su tada živjeli, kao i na fotografijama iz toga doba.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 30. svibnja 1819. godine u rodnom Dubrovniku umro je posljednji trebinski i mrkanski biskup Nikola Ferić, stariji brat pjesnika Đura. Bio je dobar poznavatelj hrvatskog jezika i dijalekata. Prevodio je na hrvatski latinske pjesme mlađega brata Đura. Nekoliko njegovih rukopisa čuva se u biblioteci Baltazara Bogišića u Cavtatu. Nikola Ferić umro je u rodnom Dubrovniku 1819. a pokopan je u Dubrovačkoj katedrali. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u subotu 30. svibnja ratne 1992. godine, na snazi je i dalje bila opća opasnost oglašena prethodnog dana u 12 sati i 14 minuta. Neprijateljska artiljerija iz Čilipa i iz područja Trebinske općine nastavila je tijekom cijelog dana tući po župi Dubrovačkoj i području uže i šire okolice grada. Poslije 16 sati granate su ponovno počele padati po Porporeli, gradskoj luci, pa i po samome gradu. Broj ranjenih na području grada i njegove uže okolice u posljednjim napadima popeo se na 19. Neprijatelju su također naneseni znatni gubici. Potopljena je jedna neprijateljska topovnjača. Dubrovački medicinski centar dobio je mobilnu bolnicu kapaciteta 200 kreveta s pratećom opremom od danskog grada Roskilda. Toga dana u Ujedinjenim narodima izglasana je rezolucija o totalnom embargu protiv Savezne Republike Jugoslavije, to jest Srbije i Crne Gore. Prema istim vijestima, jugomornarica konačno je napuštala naše otoke Vis i Lastovo.
3: Pored grada, neprijatelj je stalno topnički napadao po prostoru crte obrane, a istodobno dubrovačke postrojbe nastojale su uništiti i osvojiti čvrsto i nepristupačno uporište neprijatelja na Golubovom kamenu. Samo tijekom 30. i 31. svibnja poginula su dva dubrovačka branitelja, dok je lakše i teže ranjeno njih 24.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Hrvatska danas slavi Dan državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Izabrani zastupnici tada su za predsjednika izabrali Žarka Domljana. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske Franjo Tuđman, koji je u svom prvom govoru naglasio kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja prvi korak na povratku hrvatskoga naroda i njegove države evropskoj, civilizacijskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa. Dubrovačko-neretvanska županija u povodu Dana državnosti građanima i posjetiteljima poklanja svečani koncert klapske glazbe. Koncert će se održati u 21 sat ispred crkve Svetoga Vlaha. Nastupit će klapa Pulen s Korčule, na Kantunu iz Opuzena, Raguza Vekija iz Savtata te dubrovačka klapa Kaše. Od 20 sati i 30 minuta na Gruškom bazenu igra se druga polufinalna utakmica domaćeg vaterpolskog prvenstva između Jug Adriatic Osiguranja i Mladosti. Zagrebački sastav vodi 1-0 u seriji koja se igra na dvije pobjede. Evo i najave večerašnjeg programa. Do 22 sata slušajte stranu top ljestvicu najpopularnijih hitova u emisiji Top 30. Slijedi i kronika dana Hrvatskoga radija, pa noćni džir Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Tiho ili uglavnom slab jugozapadni i jugoistočni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22, a najviša od 26 do 29 stupnjeva Celzija. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika koje tonski ostvario Davor Batričević. Čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Yeah. Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Kao i svake subote na Radio Dubrovniku, pa tako i ove, inozemna top lista, top 30, Alen Roki je s vama, dobra vam večer. 30 aktualnih stranih singlova očekuje nas u odbrojavanju, naravno sve u iduća 2 sata. Na početku ćemo izdvojiti potencijalnu vrhovnu poziciju, najveći uspon tjedna i 3 noviteta.
1: Top 30.
0: Ariana Grande ima novu stvar, zove se Hey Dad I Made You Love Me i to je novitet.

0: Protekla tri tjedna na vrhu su bile Lady Gaga i Doechii sa Runaway. Gdje su večeras, ostaju li na vrhu, saznaćete naravno na samome kraju. Toliko za uvod, uz podsjetnik na neke od prijašnjih vrhovnih pozicija u topu 30. 2013. na vrhu su bili Daft Punk i Pharrell Williams sa Get Lucky. One Republic 2014. sa Love Runs Out. Disturbed i Sound of Silence bili su na vrhu 2016. prije točno 10 godina. Izdvojit ćemo naravno i još neke u drugom satu. Jedan single ćemo i preslušati, a vi ćete naravno ostati s nama do kraja.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Otvaramo ovo tjedno odbrojavanje sa Leoni i Callumom Scottom. Single se zove Stay. 30. mjesto za njih.

0: Nakon mjeseci nagađanja, Ariana Grande službeno je otvorila novo poglavlje svoje karijere. Svjetska pop zvijezda predstavila je single Hey That I Made You Love Me. Prvi glazbeni isječak s nadolazećeg albuma Petal, koji izlazi na kraju srpnja. Riječ je o emotivnoj pjesmi srednjeg tempa u kojoj Grande progovara o ljubavi, prekidu i projekcijama koje ljudi često stvaraju u odnosima. Za razliku od nekih njezinih najvećih pop hitova, nova pjesma donosi suzdržaniji vokal i intimniji pristup, dok stihovi otkrivaju osobniju stranu pjevačice. Album Petal bit će njezin 8. studijski album, a Grande ga je još ranije opisala kao projekt pun života koji raste kroz pukotine nečega hladnog, teškog i izazovnog. Na albumu je ponovno surađivala s dugogodišnjim producentom Salmazadem, s kojim radi još od albuma Dangerous Woman, kao i s legendarnim producentom Maxom Martinom. Prvi novitet u topu 30 ovog tjedna, Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, na broju 26.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Ovoga tjedna Lizzo na 24. Don't Make Me Love You, Muse na 23. Be With You, a Ray i Hans Zimmer, Click Clack Symphony, nekadašnji broj 1, sada je na broju 22. Prije svih njih, Marshmallow i Portugal The Man na 25. Phoenix, ostanite uz top 30.

0: pjesma govori o ustrajnosti u trenucima kada se čini da sve izmiče kontroli, uz vjeru da nakon teških dana uvijek dolaze bolji. Single dolazi u trenutku kada Robin Schulz otvara novu sezonu svoje rezidencije u legendarnom Pača Ibiza. Oni su drugi novitet ovog tjedna i to na broju 21. Robin Schulz i Barb's Better Times.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: One Republic ovog tjedna na 20. Need Your Love. Gracie Abrams na 19. Hit the Wall, i to je prvi uspon ovog tjedna u nizu njih koje slijede. Na 18. Meduza i Don't Wanna Go Home, a na 17. je Harry Styles, jedan od većih padova, American Girls. Ostanite u 130, uskoro će i pobjednica Eurosonga. 10 plus 10, 20.

0: Bugarska pjevačica Dara s eurovizijskim hitom Bangaranga osim eurovizijske publike osvojila je i top ljestvice. Nakon pobjede na Eurosongu ove godine s impresivnih 516 bodova, postala je prva bugarska izvođačica koja je ušla na prestižnu Billboard Global 200 ljestvicu. Osigurala je ona svoje mjesto večeras u topu 30 kao novitet na 16. Dara i Bangaranga.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Jedan od većih uspona tjedna ovoga puta je na 14. mjestu za 7 pozicija prema gore. The Rolling Stones in the Stars. The Chainsmokers i Oaks na 13. jedna pozicija prema dolje. Already Know, a Jessie Ware je pala na 12. sa Ride. Slušamo i Madonu, I Feel So Free, upravo na 15. Ostanite uz Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. 15.

0: Satisfy, zajednički single škotskog producenta Calvina Harrisa i irske pjevačice Jazzy, ovoga puta je najveći uspon tjedna. Jazzy se možda prije mogli zapaziti u suradnji s kolektivom Betters Only u singlu Make Me Feel Good i Don't Stop Just Yet. Postala je prva irska umjetnica koja je dosegla prvo mjesto na ljestvici Spotify u Irskoj i to sa svojim debitantskim solo singlom Given Me iz 2023. O Calvinu Harrisu naravno znate puno više, veliki škotski producent koji je osvojio jako puno nagrada, među kojima i uzastopce nagrada za najboljeg DJ-a. Ovog puta najveći uspon tjedna, 8 pozicija prema gore na broj 11, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Idemo mi u našu retro rubriku. Izdvojit ćemo još neke singlove koji su bili na vrhu naše top liste. Harry Styles i Sign of the Times bio je gotovo cijeli svibanj 2017. na vrhu. Calvin Harris i Dua Lipa i One Kiss bili su na vrhu 2018. Tame Impala i Borderline bio je na vrhu početkom lipnja 2019. Mi ćemo se ovog puta vratiti u 2015. prije točno 11 godina. Na vrhu su bili Wiz Khalifa i Charlie Puth i See You Again.

0: Wiz Khalifa i Charlie Puth 30. svibnja 2015. na vrhu sa See You Again. Izdvojili smo ih ovog tjedna u topu 30 kao nekadašnju vrhovnu poziciju. Naravno, sve znate. Idućeg tjedna bit će to netko drugi i neki drugi izvođač, neka druga godina, a mi ćemo se nakon ove 2015. vratiti u 2026. Idemo ponoviti novitete, a onda i top 10.
1: Top 30.
0: Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me, to je novitet na broju 26.

0: Ostaju li Lady Gaga i Doechii na vrhu sa Runway, to ćete saznati uskoro. Ostanite do kraja uz naše odbrojavanje. Možda imamo i novi broj 1. A odbrojavanja i preslušavanja gotovo su svakodnevno u programu Radio Dubrovnika, no na inozemno uvijek izdvajamo za utorak, srijedu i subotu, kada u našem programu možete čuti top topova, Airplay Radio Chart i top 30, svi inozemni singlovi na jednom mjestu na Radio Dubrovniku. Upravo takve singlove inozemne slušamo i dalje.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I ulazimo u top 10, jedan od većih uspona sa 16. na 10. Charlie XCX, Rock Music. Ikona pop ovog tjedna na 9. i Dance to This, a Sabrina Carpenter ovog tjedna ima 8. i House Tour. Slušamo i još jedan veći uspon na 7. za 7 pozicija prema gore, Somber i Potential. Uskoro doznajemo imamo li i novi broj 1, ostanite uz top 30.

the time.

0: Runway, zajednički single Lady Gage i reperice Doechii, pjesma koja je ujedno i glavna tema filma Vrag nosi Pradu 2. Bile su na vrhu 3 tjedna, sada su ipak na šestici, znači da imamo novi broj 1, a prije topa 5 čuli ste Lady Gagu i Doechii Runway. Sada slijedi top 5.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Tyla i Zara Larsson ovog tjedna na petom, lagani pad za She Did It Again. Četvrto mjesto u usponu Lana Del Rey i First Light, a treće mjesto imaju Cat's Eye i Pinky Up. Tko je to na broju 2 i na samom vrhu, saznaćete na samom kraju. Ostanite uz Top 30 i Radio Dubrovnik.
2: Peto mjesto.

0: Višestruko platinasta kantautorica i dobitnica nagrade Grammy Olivia Rodrigo otvara svoju novu eru sa singlom Drop Dead. Za nekoliko dana izaći će i njezin novi album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Visoki broj 2 ima Olivia Rodrigo i Drop Dead. A najviši broj 1 tek slijedi i novi je broj 1 u topu 30. Uskoro ćete čuti tko je on. Idemo ponoviti top 10.
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore, na broj 10. Charlie XCX, Rock Music.

I 4 mjesta prema gore na visoki broj 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Broj 1. Novi broj 1 u topu 30-ima, Teddy Swims. Njegov novi single se zove Mr. Know It All. Alan Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg lijepi pozdrav i do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
1: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
2: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
3: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
2: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
4: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
5: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
2: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
6: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
2: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
7: Pa bude, ali najvažnije je to... Je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
2: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
8: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, oni su nekako trajno ostali u našem sjećanju.
9: Definitivno je kultura jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda.
2: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
10: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
2: I to barem na ovaj dan.
1: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
11: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
12: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
11: A jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
13: Lijepa naša domovino!
11: Plamen je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
14: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
15: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratskog biti izabranoga Sabora, Sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
11: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali Vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
15: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
11: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
16: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
11: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
11: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
18: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
19: Praznik. Ponos, ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
20: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
21: Dan zajedništva i to je poruka.
22: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
11: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
23: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
11: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
1: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
24: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
25: I ova maskirna boja na licu, što je to? Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
26: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
27: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
28: Ti su dronovi zanimljivo, to sad je modernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
24: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
29: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
24: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi gušenje i dijete i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo je čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske i koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jarduto 1991. godine i 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske i policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
8: Kronika dana.
4: Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Biondanjikoš.
9: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
10: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
9: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
10: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade. koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
9: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
11: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
9: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
12: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
13: Vukonuje domovnost.
4: Zbog sveh češćih izgrada s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
14: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
15: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
14: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
16: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
14: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
17: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
17: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
12: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
17: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
18: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
19: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
8: Kronika dana.
19: U Zadru je održan Hod za život ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
20: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
21: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
19: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
22: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
23: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
22: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila vozila Hrvatske.
0: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
22: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu, no prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
1: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjela vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjela vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
22: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
19: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
5: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru Vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na, na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
8: Vremenska prognoza.
19: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmjeti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Najveći pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskova je prolazno jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
8: Kronika dana.
19: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
19: PSG obranio naslov evropskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
8: Prvi program. Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti konstituiranjem prvog demokratskog višestranačkog sabora, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
6: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova. Sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
7: I ova maskirna boja na licu, što je to?
8: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
9: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brod.
6: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
10: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
6: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
11: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
6: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
12: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
6: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić i drugi. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
13: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
14: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
15: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
16: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
17: Vykonuje domovnost. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. Trener pobjedničkog sastava Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Igrači Zlatka Dalića u Rijeci se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Prije toga odradit će utakmice s Belgijom i Slovenijom, no Martin Baturina jedva čeka nastup na mundijalu.
19: Definitivno dječački san i to atrmoti za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
18: Vatreni će s Belgijom igrati u utorak na Rujevici. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.
20: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na Svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
8: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
9: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
10: Vukovar, domovnost.
8: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno